0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Polisi nchini Afrika Kusini wakamata wahamiaji zaidi ya 12,000 wasio na vibali. Na AU yaonya mashambulizi ya Wahouthi katika bahari ya Sham kuwa ni tishio kwa usalama wa kikanda. Habari kamili. Tanzania imesisitiza tena umuhimu wa ushirikiano wake wa muda mrefu katika masuala ya ulinzi na China, ikisema umeimarisha uwezo wake wa usalama wa taifa kupitia mafunzo ya kijeshi, uhaulishaji wa teknolojia na ujenzi wa uwezo. Akizungumza katika sherehe ya kuadhimisha miaka 99 ya kuanzishwa kwa jeshi la ukombozi wa watu wa China, PLA, katika ubalozi wa China nchini Tanzania, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa wa Tanzania, Rimo Nyansaho, amesema wanathamini ushirikiano huo kwa sababu ni msingi wa uhusiano wa pande mbili na unaimarisha ulinzi na usalama. Amebainisha kuwa changamoto zinazoongezeka za usalama duniani, ikiwemo migogoro ya silaha, milipuko ya magonjwa na hatari nyingine zinazojitokeza, zinahitaji ushirikiano imara wa kimataifa. Naye balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, amesema katika kipindi cha miaka 99 iliyopita, PLA ilipigana vita na kujitoa muhanga hadi kupata ushindi mmoja baada ya mwingine. Amesisitiza kuwa urafiki wa kudumu kati ya Tanzania na China, uliojengwa na viongozi waasisi wa nchi hizi mbili, unaendelea kutoa msingi imara wa ushirikiano wa kimkakati. Makamu wa rais wa Uganda, Jessica Alupo, amepongeza eneo la viwanda la ushirikiano wa kilimo kati ya China na Uganda kama chachu muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini kupitia usindikaji wa bidhaa za kilimo. Alupo amesema hayo Alhamisi alipokuwa akiongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa serikali katika ziara ya uchunguzi wa eneo la viwanda lililopo wilaya ya Luwero nchini Uganda. Amebainisha kuwa lengo lao la kimkakati liko wazi: kubadilisha sekta ya kilimo kutoka mazoea ya jadi ya kujikimu hadi biashara ya kilimo cha kisasa chenye thamani kubwa. Aidha, amepongeza mpango wa ushirikiano wa FAO China na Uganda wa kusini kusini, ambao chini yake eneo la viwanda linaloongozwa na sekta binafsi ya China lilianzishwa, akisema limeiwezesha Uganda kusindika bidhaa za kilimo kwa ajili ya kusafirishwa katika nchi mbalimbali duniani. Ameahidi kwamba serikali ya Uganda itaendelea kuboresha na kuunga mkono hatua za miundombinu na sera ili kuwezesha maendeleo ya eneo hilo na kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa uwekezaji wa viwanda vya kilimo. Polisi wa Afrika Kusini wamesema zaidi ya wahamiaji 12,000 wasio na vibali wamekamatwa kote nchini katika wiki tatu zilizopita, huku mamlaka zikiimarisha operesheni za pamoja za kupambana na uhamiaji haramu na uhalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya polisi nchini Afrika Kusini, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani, vikosi vya ulinzi na vyombo vingine vya kutekeleza sheria. Taarifa hiyo imeeleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa mpaka, kutekeleza sheria za uhamiaji na kuhakikisha jamii zinakuwa salama kwa wote wanaoishi Afrika Kusini. Imeongeza kuwa operesheni hizo pia zinalenga uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, umiliki haramu wa silaha, mauaji, ubakaji, wizi, uchimbaji haramu wa madini, mashambulizi dhidi ya magari ya kusafirisha pesa na shughuli za uhalifu zilizopangwa. Shirika la Afya Duniani, WHO, limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika za kuimarisha mifumo ya afya, huku changamoto za kiafya zikiongezeka kote barani. Akizungumza katika kikao maalum cha 25 cha mkutano wa Umoja wa Afrika kilichomalizika Jumatano huko Accra, Ghana, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema ni muhimu kutumia ipasavyo maendeleo ya kisayansi yaliyopo ili kujenga mifumo ya afya inayowalinda watu walio hatarini zaidi, huku ikihakikisha uwajibikaji wa pamoja. Tedros amesema kwamba kutibu magonjwa pekee haitoshi, akisitaka nchi kushughulikia vyanzo vya msingi vya misukosuko ya kiafya, ikiwa ni pamoja na migogoro, umaskini, elimu duni, maji yasiyo salama na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa kama mshirika wa Afrika, WHO inatoa mwongozo wa kiufundi na msaada, lakini ni viongozi wa Afrika pekee wanaoweza kuonesha utashi wa kisiasa na kutoa uwekezaji unaohitajika kwa sasa, akiwasihi viongozi kuendelea kujitolea kwa mpango wao wa kuboresha usalama wa afya. Tedros pia aliangazia athari za migogoro kwenye utoaji wa huduma za afya, akitoa mfano wa mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mapigano yanayoendelea yamezuia kazi ya kuwafuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na kuwalazimisha wafanyakazi wa afya kuondoka katika jamii zilizoathiriwa. Umoja wa Afrika AU Alhamis umelaani vikali mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na kundi la Wahouthi la Yemen dhidi ya meli za biashara za mafuta katika bahari ya Sham, ukionya kwamba vitendo hivi vinaongeza hatari yenye athari kubwa kwa amani na usalama wa kikanda. Katika taarifa, mwenyekiti wa tume ya AU Mahmud Ali Yusuf alionyesha mshikamano kamili na Saudi Arabia, akisisitiza tena uungaji mkono usioyumba wa umoja huo kwa usalama, uhuru na utulivu wa nchi hiyo. Yusuf alisisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na jaribio lolote la kuzuia harakati huru za usafiri wa baharini ni tishio kubwa kwa usalama wa baharini wa kimataifa na kwa utulivu wa moja ya njia za maji za kimkakati zaidi duniani. Ametoa wito kwa kundi la Houthi kusitisha mara moja mashambulizi yote dhidi ya meli za kibiashara, kujiepusha na hatua yoyote ambayo inaweza kuzidisha mvutano, na kuheshimu kikamilifu sheria ya kimataifa inayosimamia usafiri wa baharini. Na zaidi ya Waganda 1,000 waliorejeshwa kutoka Afrika Kusini kufuatia mashambulizi dhidi ya wahamiaji sasa wanakabiliwa na jukumu la kujenga upya maisha yao baada ya kupoteza mali, biashara na vyanzo vyao vya mapato. Serikali ya Uganda imeanza kuwasaidia kwa mafunzo, ushauri nasaha na ufadhili wa biashara ili kuwawezesha kuanza maisha mapya. Jacob Mogoa ana ripoti zaidi.
2: Mashambulizi ya chuki dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini yamewaacha mamia ya raia wa Uganda wakirejea nyumbani wakiwa wamepoteza mali, biashara na matumaini waliokuwa wamejenga kwa miaka mingi. Baadhi yao sasa wanalazimika kuanza upya maisha yao, huku wakitegemea msaada wa serikali na juhudi zao binafsi ili kujikwamua. Kwa Charles Ochieng na Ismail Mwebe, kurejea nyumbani Uganda kunamaanisha kuanza maisha kutoka sifuri. Imepita wiki mbili tangu warejee nchini humo baada ya kukimbia mashambulizi dhidi ya wahamiaji yaliyotikisa maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini. Charles alikuwa ameanzisha shule ya mafunzo ya ufundi iliyokuwa ikifanya vizuri katika mji wa migodi wa Brits ulioko mkoa wa kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini. Leo analazimika kukabiliana na ukweli mchungu kwamba kila alichokijenga kwa miaka mingi kimepotea. Anasema hasara ya mali aliyopata inakadiriwa kufikia zaidi ya randi milioni 2 za Afrika Kusini. Shule yake pia haifanyi kazi tena baada ya kuchukuliwa na mamlaka ya manispaa.
3: Nikifikiria kiasi cha mali nilichopoteza kinaweza kufikia randi milioni 2. Sasa pamoja na shule yangu haifanyi kazi tena. Imechukuliwa na manispaa.
2: Kwa upande mwingine, Ismail Mwebe naye alipoteza chanzo chake kikuu cha mapato baada ya duka lake la vyakula kuvamiwa na kuporwa na washambuliaji waliolenga wafanyabiashara wa kigeni. Anasema jambo hilo lilitokea licha ya kuwa na vibali halali vya kuishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini. Ismail anasimulia kuwa watu 5 walimwamuru aondoke nchini humo wakidai si sehemu yake. Anasema hata alipowaonyesha nyaraka zake halali waliendelea kumwambia kwamba angepaswa kuomba upya kibali ikiwa alitaka kuendelea kuishi Afrika Kusini. Baada ya kulazimika kulifunga duka lake usiku huo, washambuliaji walivunja mlango na kuondoka na kila kitu. Tangu wakati huo hakuwahi kurejea tena kwenye biashara yake.
3: Wanaume watano waliniambia niondoke nchini mwao. Hata nilipoonyesha nyaraka zangu halali, waliniambia nilipaswa kuomba upya ikiwa nilitaka kuishi Afrika Kusini. Tulifunga duka na usiku walivunja mlango na kupora kila kitu. Sikujisumbua kurejea tena.
2: Charles na Ishmael ni miongoni mwa zaidi ya Waganda 1000 waliorejeshwa salama nchini Uganda na serikali kufuatia ghasia hizo. Wengi wao walifika Uganda wakiwa hawana chochote zaidi ya nguo walizokuwa wamevaa. Mbali na hasara kubwa ya kifedha, wengi wa waliorejea wanakabiliwa na athari za kisaikolojia zilizotokana na vurugu, hofu na kulazimika kuyahama makazi yao kwa ghafla. Serikali ya Uganda imesema imeandaa mpango wa kuwasaidia kurejesha maisha yao kupitia huduma za ushauri na saa, mafunzo ya ujuzi pamoja na msaada wa kuanzisha biashara mpya. Maafisa wa serikali wanasema waliorejea watakaoungana katika vikundi watapewa kipaumbele cha kupata ufadhili wa kuanzisha miradi ya biashara sambamba na mafunzo na ushauri utakaowasaidia kujijenga upya. Serikali ya Uganda pia inaeleza kuwa haina tatizo la rasilimali fedha, bali changamoto mara nyingi hutokana na ukosefu wa mpangilio mzuri. Imehimiza waliorejea kujipanga katika vikundi imara ili waweze kufadhiliwa na kuanzisha biashara zitakazo wanufaisha wao na kuchochea maendeleo ya uchumi wa ndani.
3: Serikali haina upungufu wa fedha, haijawahi kukosa fedha, lakini wakati mwingine tunakwamishwa na ukosefu wa mipangilio mizuri. Wakijipanga vizuri katika vikundi, tutawapatia ufadhili ili waweze kuanzisha na kuendesha biashara hapa nchini. Hilo pia litawahamasisha wengine walioko katika nchi nyingine kurejea nyumbani wakijua kuwa tukirejea Uganda tunaweza kuanza upya.
2: Kwa Charles na Ismail, hatua ya kwanza ya kujijenga upya ni kugeukia sekta ya kilimo. Charles tayari ameagiza vifaranga 100 ili kuanzisha mradi wa ufugaji kuku, akiamini kuwa huo utakuwa mwanzo wa safari yake mpya ya kujitegemea.
3: Tayari nimeagiza vifaranga 100 ambavyo nitaanza navyo ili kuona jinsi biashara hiyo itakavyokuwa. Sikuwa nikijishughulisha na kilimo, lakini sasa kwa kuwa najua Uganda ni nchi ya kilimo, nimeamua kuingia katika sekta ya kilimo kama biashara. Tayari nimeanza kama ninavyozungumza sasa, lakini ninahitaji msaada kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Nitakuwa nikitembelea baadhi ya mashamba ili kujifunza na kupata uelewa zaidi kuhusu shughuli hii.
2: Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Shukran sana Jacob Mogoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Polisi nchini Afrika Kusini wakamata wahamiaji zaidi ya 12,000 wasio na vibali. Na AU yaonya mashambulizi ya Wahouthi katika bahari ya Sham kuwa ni tishio kwa usalama wa kikanda. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
4: Naam, hujambo na karibu. Wazalishaji wa bidhaa za marumaru nchini Tanzania wameeleza wasiwasi wao kufuatia mabadiliko ya mfumo wa kodi nchini Kenya, wakisema yanaweza kupunguza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika soko hilo muhimu la Afrika Mashariki. Kampuni ya Goodwill Tanzania Ceramic Company Limited imesema utaratibu mpya wa kodi ya excise duty kwa bidhaa za marumaru na vifaa vya usafi unaweza kuongeza gharama za kuingiza bidhaa nchini Kenya. Chini ya mfumo huo, bidhaa hizo zinatozwa 5% ya thamani au shilingi 50 za Kenya kwa kila kilo, kutegemea kiwango kinachokuwa kikubwa zaidi. Meneja wa biashara wa kampuni hiyo, Justin C, amesema hatua hiyo inaweza kupunguza mauzo ya nje, kuathiri uzalishaji viwandani, ajira na uwekezaji. Ameitaka serikali ya Tanzania kuendelea na mazungumzo na Kenya pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kupata suluhisho litakalolinda biashara ya kikanda. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania Judith Kapitano Kapinga amesema serikali tayari imeendelea na mashauriano kupitia EAC kuhusu changamoto zinazokabili bidhaa za Tanzania zinazoingia nchini Kenya. Amesema hatua zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha ushindani wa haki pamoja na kulinda maslahi ya wazalishaji wa ndani huku zikiheshimu makubaliano ya biashara ya kikanda. China imefungua rasmi soko lake kwa bidhaa za Kenya kwa kuondoa ushuru wa forodha kwa 100% ya bidhaa zinazoingia nchini humo kutoka Kenya na mataifa mengine 52 ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Beijing. Hatua hiyo iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu inalenga kuongeza biashara na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika. Bidhaa zinazonufaika ni pamoja na chai, kahawa, parachichi, karanga aina ya macadamia, maua, bidhaa za ngozi, nguo na mazao mengine ya kilimo yaliyoongezwa thamani. Wataalamu wa biashara wanasema hatua hiyo itasaidia Kenya kupunguza nakisi kubwa ya biashara na China, ambapo mwaka 2024 iliagiza bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 4 kutoka China, huku ikiuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 199 pekee. Tayari Kenya imesafirisha shehena yake ya kwanza ya tani 15 za chai kwenda mkoa wa Fujian chini ya utaratibu huo mpya, hatua inayotajwa kuwa mwanzo wa fursa mpya za biashara kati ya

0: anasema kwamba mkataba huo unaweza kuongeza ajira, mapato ya fedha za kigeni na kuvutia wawekezaji katika sekta ya uchumi wa buluu. Hata hivyo, wameishauri Somalia kuimarisha viwango vya ubora wa bidhaa, usafirishaji na uwezo wa uzalishaji ili kunufaika kikamilifu na fursa soko la China ambalo ni miongoni mwa masoko makubwa zaidi kote duniani. Na hatimaye serikali ya Sudan imeanza kutekeleza mpango mpya wa kuimarisha biashara ya mazao ya kilimo kwa kuongeza uzalishaji na kupanua masoko ya bidhaa zake katika nchi za Mashariki ya Kati na Afrika. Mpango huo unalenga kuongeza mauzo ya nje ya mazao muhimu kama ufuta, pamba, karanga, gamarabik na mifugo ambayo ni nguzo muhimu za uchumi wa taifa hilo. Wizara ya Biashara ya Sudan imesema pamoja na changamoto zinazoikabili nchi hiyo, juhudi zinaendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa kushirikiana na sekta binafsi na washirika wa maendeleo. Serikali ya Sudan inaeleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuongeza mapato ya fedha za kigeni, kuimarisha shughuli za viwanda vinavyoongeza thamani ya mazao na kufungua fursa zaidi za ajira. Wataalamu wa uchumi wanasema Sudan ina uwezo mkubwa wa kurejea kuwa miongoni mwa wauzaji wakubwa mazao ya kilimo barani Afrika iwapo itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji, magala ya kuhifadhi mazao na mifumo ya kisasa ya biashara. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
2: Kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu, Marekani na Israel zilipozusha mgogoro wa Mashariki ya Kati kwa kuishambulia Iran, bei ya mafuta kwenye soko la dunia ilipanda kwa ghafla na kuleta changamoto kwa maisha ya watu wenye mapato ya chini katika nchi mbalimbali duniani. Kati ya nchi zote kubwa duniani, China ni moja ya nchi ambazo wananchi wake hawajaathiriwa sana na ongezeko la bei ya mafuta. Kwanza ni kutokana na serikali kuwa na uwezo mkubwa kifedha kutoa ruzuku, na pili ni kutokana na matumizi makubwa ya nishati mpya kwenye usafiri wa umma. Kwa nchi za Afrika zenye uwezo mdogo wa kutoa ruzuku ya mafuta, ongezeko dogo la bei ya mafuta linasababisha mfumuko wa bei ambao huathiri moja kwa moja maisha ya watu wenye kipato cha chini. Kumekuwa na habari kuwa baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania na Nairobi nchini Kenya wameanza kutembea kwa miguu kwenda kazini baada ya nauli za matatu na daladala kupanda. Hata hivyo, tukiangalia kwa undani, changamoto hii ya maisha ya watu kutatizwa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta isingekuwa kubwa kama baadhi ya sera zingetekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika kama tahadhari ya kuepuka madhara ya kupanda kwa bei ya mafuta. Nchini Tanzania, mfano mzuri upo kwenye bajaji. Kati ya bajaji zinazotumika mjini Dar es Salaam, kuna zinazotumia betri na gesi ambazo wakati huu wa changamoto ya mafuta kwa upande wao ni neema, kwani hawana sababu ya kupandisha nauli, hasa kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati kutokuwa na athari yoyote kwenye nishati wanayotumia. Usafiri wa bajaji si usafiri wenye kubeba abiria wengi kama ilivyo kwa daladala na matatu. Kwa hiyo, mchango wake kwenye kupunguza makali ya ongezeko la bei ya mafuta ni mdogo sana. Kwenye miji mikubwa ya Tanzania na Kenya, daladala na matatu ni usafiri muhimu kwa watu wote wanaojikita kwenye shughuli za uchumi, iwe ni kwenye sekta za huduma au uzalishaji. Kama usafiri huo ungetumia nishati za gesi na umeme, basi mtikisiko kwenye uchumi wa nchi hizo usingekuwa mkubwa sana. Uzuri ni kwamba mji wa Dar es Salaam tayari una mfumo wa barabara za mabasi ya mwendo kasi. Kama mabasi hayo yangekuwa ni yenye mifumo ya kutumia betri au gesi, kusingekuwa na maumivu makubwa kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Kama kuna utashi, kilichowezekana China, bila shaka

0: kinawezekana Afrika. Kwa sasa, China ina teknolojia kamili za kutengeneza mabasi hayo. Na tayari, China ina ushirikiano na nchi mbalimbali za Afrika kwenye eneo hilo. Kinachotakiwa kufanyika ni utekelezaji wa haraka wa sera za matumizi ya nishati mbadala ili kupunguza mfumuko wa bei kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati na kujiandaa kwa changamoto yoyote inayoweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta katika siku za baadaye.
1: Na msikilizaji, basi tukizidi kusonga mbele, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya, swali kwenye maoni ni kwamba je, ni kweli wanawake wamekuwa na maudhi sana nyumbani hadi kuwafanya wanaume zao kutafuta kambi ya kupiga kelele ili kutoa hasira zao? Sasa kwanza, kabla ya kuendelea, hebu tusikilize hawa wanaume maskini kama vile wamepagawa, wanapiga kelele kutoa machungu ya moyoni mwao.
2: She never take accountability! She never take accountability! She just keep going through the phone! Stop looking at the phone! I made a bill! I just want to watch the game and have a glass of red wine! I need a drink and watch it, please!
1: Nam. Natumai wasikilizaji ambao wamesikia hii labda watapata, yani watahisi kwa mbali yale machungu ambayo wanakabiliana nayo maskini wanaume dhidi ya wake zao ama wanawake zao, sijui. Lakini wao ndo wameamua kuanzisha kambi maalum kwa ajili ya kwenda kupiga kelele, kutoa hasira. Unajua, kwa sababu wanasema usipoongea, usipotoa joto la moyoni, basi mwisho unaweza ukapata matatizo. Haya, wacha kwanza tusome maoni. Huyu Mariam anasema, wanawake tunapanga vipi tukutane wapi? Na je, tupige kelele au tuwapige wao kama wao? Hilo swali zuri sana. Trina naye anasema, mbona siwaoni kuja au hamjapata mwaliko? Haya, anasema mimi nikienda, huyu Musa anasema mimi nikienda huko sitaki kubembelezwa kabisa. Na Ekanjo anasema, ila kweli mnatutesa. Latifa anasema waache usaliti, waone kama kutakuwa na kelele. Shida huwa wanaijua hawa, ila wanachagua njia ngumu. Mike anasema bongo tunaweka wapi kambi kama hiyo? Martha anasema mkirudi mnatukuta tumejaa tele. Naye Idrisa anasema nahitaji na mimi niwepo hapo, nitapiga kelele moja hilo mpaka wengine watabaki wakinishangaa kwa matatizo nilionayo. Regina anasema ila kwa nini lakini mnawapa hasira ama baba wa watu? Haki nimecheka, anasema hadi nikaanguka chini pwa. Ila wao kurudi saa 8 usiku na viatu mkononi na mkanda, hawaoni kama ni kelele. Na usiwaulize ulikuwa wapi, kweli mtenda akitendewa ndio hii. Mwisho huyo anajiita Bulugu Magege, anasema hii inafaa sana na bongo iwepo pia. Anasema wenetu wanapitia magumu sana. Aya, Fadhili, wewe kama mwanaume na ambaye tayari ulishowahi kupitia kwenye ndoa, unafikiri kambi kama hii kipindi hicho ilikuwa inakufaa?
3: Mimi nadhani hiyo kambi inafaa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua bahati mbaya, unajua vilio vya wanaume huwa havisikilizwi. Unajua yani, kwa mfano kama mwanaume ana maumivu, utasikia hapa na wewe ni mtoto wa kiume, vumilia. Wakati mwingine utakwenda nyumbani, labda umechoka huko, ulikuwa unafanya kazi kiwandani au unafanya kazi kiwandani, labda ndio daladala, sijui ndio wapi, kelele kila siku, afu unarudi nyumbani unakutana nazo hizo hizo. Sasa wewe yani ni wakupigia tu kelele, lakini na wewe unataka upate kasi mfanye kakutoa zile kelele zako. Yaani kutoa lile shinikizo la moyoni lile. Sasa ukilitoa nyumbani hapa, rafiki yangu, unajua nyumbani wewe huwezi kushindana na mtu nyumbani.
1: Ndio mtatoa pamoja?
3: Hapana, hapo wewe unaishia ngumi. Wewe utakuwa nikupokea tu, utakuwa nikupokea tu. Na bahati mbaya zile kelele zinakuwa ni kelele za matusi, wakati mwingine lugha za dharau, kejeli. Kwa kama kuna kambi kama hiyo, mimi naona ni nzuri.
1: Kuna mmoja amesema pigeni kelele huko, mkirudi mnatukuta tumejaa tele nyumbani.
3: Na sasa nyumbani kule tunapigiwa kelele.
1: Lakini mimi nafikiri hili ni wazo zuri sana la kuanzisha kambi, lakini isiwe kambi za wanaume peke yao. Iwe ni kambi hata kwa wanawake pia, kwa sababu natoa mfano.
3: Una maana kwamba ziwe kambi tofauti tofauti.
1: Ehe, iwe kambi ya wanawake na kambi ya wanaume. Kwa sababu

0: wanawake na wenyewe pia wana madhila wanayokumbana nayo kwenye ndoa. Pia wanahitaji kupata sehemu kama hizo za kupiga kelele bila hata kuguswa, kuulizwa. Apige kelele zake amalize kisha anarudi kuja kukabiliana na mume wake. Ngoja nikupe mfano. Nakumbuka wakati nimeenda likizo nyumbani nilikuwa nimefutana na rafiki yangu njiani. Njia nzima unajua nalalamikia kuhusu mume wake. Mume wangu A, mume wangu B, mume wangu ana hivi, mume wangu ana vile. Unaona tumekwenda. Bahati nzuri kufika mbele huyu rafiki yangu akakutana na rafiki yake. Sasa unajua tumesimama pamoja, tukaanza kusalimiana. Ah, vipi mambo? Ah, sawa. Vipi salama? Salama. Eh, vipi nyumbani? Ah, mwenzangu. Unaona imeanza. Huyu rafiki mwingine, rafiki wa rafiki yangu akaanza, ah, ni mwenzangu ndo hata habadiliki, akaanza kumwaga ya kwake hapo. Unaona? Unajua nilikaa nikafikiri nikasema, "Eh, kumbe ndoa zimefikia hivi." Unaona? Yaani unajiuliza ndoa zimefikia, yani sasa hivi kila mwanamke unayemsikia analalamika na mume wake anamlalamikia mume wake. Kwa hiyo mimi naona naunga mkono hii kambi, lakini ndio nasema isiwe kwa upande wa wanaume peke yao. Hata wanawake pia na wenyewe wana haki ya kupata kambi kama hizi. Kwa sababu wanawake wengine kwanza tujue wana hofu, wanaogopa. Yaani kuwakabili waume zao. Kwa sababu moja, labda anaona kwamba mume wangu mimi tajiri, nikimjibu, nikimwambia chochote ataniacha, na akiniacha haki hizi zitapotea na tayari nishazaa naye na vitu kama hivyo. Hiyo moja. Lakini wengine wanaogopa kwamba huyu bwana pingana na mkono mkono wa kupiga yani nakusudia. Naweza nikamjibu, nikaongea chochote akanipiga. Unaona? Kwa hiyo hii itakuwa ni kimbilio la wale wanawake ambao wanaogopa. Ushafahamu labda kujibu ama kueleza hoja zao kwenye ndoa zao. Wanakwenda kule wanapiga kelele, wakirudi maisha yanaendelea shwari kabisa.
1: Itakuwa ni vizuri kama kweli zinafanya kazi manake, lakini unajua wanawake chochote tokacho hapa hawataridhika. Hiyo kambi hawataipenda, watapenda labda waende kwa wanaume ili wawakute wanaume huko huko alafu ndio wanyambe.
0: Tunaendelea mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Na sasa kama kawaida nakwambia ungana nasi kwenye weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Taja hao, jeli shi kensho hanyu, wa shi Zhangmeng.
8: Habari yenu. Karibuni kwenye idhaa ya weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, jintie wo xiang qu youyong, ni qu bu qu?
8: Ati kama nataka kwenda kuogelea leo.
7: Shida, wo xiang qu youyong, ni qu bu qu?
8: Jama, sina muda leo, labda wakati mwingine.
7: Haba, shang qi jiemu wo men xue le zenme wei wan de ju jue bie ren, zhenci ni jiu hui wei wan de ju jue wo le.
8: Jama, jintie mei you shui jian. 下次吧.
7: 好.
8: Ulinieleza jinsi ya kukataa mwaliko kwa heshima wakati uliopita. Nimeitumia tu sasa hivi.
7: 好吧, 这是我教给你的. 可是为什么下次?
8: Jama, kwa sababu lazima nifanye kazi kwa muda wa ziada.
7: 你加班啊?
8: 哎呀,diyo. 我加班, kufanya kazi kwa muda wa ziada ni jambo la kawaida.
7: 没办法,周帅,加班是一种常见的现象。哎呀,下次,naweza
8: kufunza kuogelea.
7: 真的吗? 那太棒了。周帅,你知道这句话用汉语怎么说吗?
8: Ati jinsi ya kusema kufunza kuogelea kwa kichina? 我叫你游泳。非常棒,周帅,听说你画画很不错,你教我画画吧。 我教你画画?
7: 嗯。那么你想你可以画画? 对,你教我画画吧?
8: 好,你可以画画吧,你可以看。
7: 好啊,下班后你教我画画。 现在让我们一起来看看下班后肯小帅和孔丽丽发生了什么吧。
8: 好。

0: 件衬衫是在哪儿买的？
1: 在哪
2: 儿？黑布你是给的。嗯。哦，你没了。准备分在哈布阿瓦里。在哪儿？你那准备卡库里在瓦皮。嗯。所以，我那你里在你里努啊，伊里下几瓦皮。
0: 是的，周帅。这件衬衫是在哪儿买的？
2: 张。这件衬衫是在肯尼亚买的。你的努努啊，伊里下几？请你看看。
0: 我也喜欢这件衬衫，下次我们一起买吧。
2: 哥姐，这样吗？嗯。那就我那边的一下子。那准备分在下次。嗯。katika sehemu iliyopita。下次humaanisha wakati ujao na mae humaanisha kununua na ba hutumika mwisho wa sentensi kupeana ushauri. Lakini ni nini maana ya ichi? Je, inamaanisha pamoja?
0: 没错，周帅。所以我们下次一起买吧，你和我一起。
2: 啊，bila shaka。嗯，下次我们一起买。
0: 好，周帅，下班后我们一起走吧。
2: ati unataka kwenda pamoja nami baada ya kazi?
0: 是的，周帅，下班后我们一起走吧。
2: Lakini hatuwezi kwenda pamoja. 我是坐地铁来公司的。嗯。你是坐出租车来公司的。嗯，
0: 没关系，我和你一起坐地铁。
2: 还给了讲吗？嗯。下班后我们一起走。
0: 等一下，别着急，我们需要再来复习一下今天的对话。你还记得下班后莉莉对小帅说了什么吗？
2: 没来下了。嗯。tunaweza chukua jukumu ili tuyapitie. Mimi ni Ken 小帅。
0: 嗯，那我是孔莉莉。
2: 好的。
0: 小帅，你今天是怎么来公司的？
2: 我是坐地铁来公司的。
0: 嗯，我也是，下班后一起走吧。
2: 好呀。
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
2: Weledi wa uchina. Tukutane wakati ujao, kwa herini.
3: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
4: Ujambo msikilizaji, na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi na kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Kila siku tuna chagua mada mbalimbali tu ili kuweza kukufahamisha majina, misamiati na kutunga sentensi fupi fupi kuhusiana na lugha ya Kichina, lakini pia na utamaduni wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
5: 各位听众朋友们，我是内罗毕大学孔子学院本土汉语教师，我叫李老师，欢迎收听我们的今天的节目。
4: Ni mwalimu Peter na kusalimia ujambo rafiki yangu popote pale ulipo na kukaribisha kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Yeye anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya na anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu wanyama.
5: Wanyama tunasema ni dongwu.
4: Dongwu.
5: Dongwu ni wanyama.
4: Wanyama mbalimbali.
5: Ile kama ni dongwu yuan, ni ile zoo ambapo wanyama wanapatikana. Dongwu yuan.
4: Dongwu yuan.
5: Naam, ni ile zoo. Wanyama wenyewe wanaitwa dongwu.
4: Nilikuwa naonelea kwamba kwa sababu tunazungumzia wanyama, kwanza tuwaelezee wasikilizaji kwamba nchini China kuna kitu kinajulikana kama mwaka mpya wa jadi wa Kichina.
5: Aha, naam, naam, naam.
4: Traditional Chinese Chinese year ambayo inafuata kalenda ya jadi sana, ambayo ni kalenda ya wakulima.
5: Tunasema hili inaitwa Nongli.
4: Nongli.
5: Ile kalenda ya wakulima Nongli.
4: ile kalenda inafuatwa tangu miaka zaidi ya 3000 iliyopita. Hata zaidi ya 5000 iliyopita wakulima nchini China wamefuata kalenda ile, na kwa hivyo kila mwezi wa kwanza wa pili, Januari au Februari, inakuwa ni mwaka mpya wa Kichina.
5: Sherehe kama ile
4: ndio sherehe muhimu zaidi katika kalenda ya China.

0: Kwa hivyo kwa nini tunakuelezea hivyo? Kwa sababu kila mwaka kuna mnyama wake nchini China. Na kuna mzunguko wa miaka 12. Kwa hivyo inapokamilika inaanza tena.
1: Bali pale chuo kikuu tunafunza ile chungwa wa kwa, alafu tunafunza zile tunasema ni shaga, shanxiao, ile aina hizo ya animals. Kila mwaka kuna mnyama ambaye ana represent. Kuna shaga, shanxiao, zodiac animals.
0: Okay. Kwa hivyo kwanza tunakuambia majina ya wanyama hao 12 ambao wako kwenye mzunguko wa mwaka wa jadi wa Kichina. Na tunaanza na mnyama panya. Kuna mwaka wa panya, si ndio?
1: Naam, panya kwa Kichina tunasema ni shu. Ama lao shu. Naam.
0: Yule ni ni panya. Alafu panya. Kuna yule ng'ombe wa kiume, unaweza kusemaje? Ox.
1: Ox tunasema kwa Kichina ni
0: niu.
1: Niu.
0: Haya. Kuna tiger ama chui yule.
1: Tunasema ni lao hu.
0: Lao hu.
1: Ama pia unaweza kusema tu hu.
0: Hu. Haya. Sungura.
1: Sungura tunasema ni tuzu.
0: Tuzu.
1: Tuzu.
0: Mm-hmm. Kuna mwaka wa sungura pia nchini China. Haya. Dragoni.
1: Dragon ambaye pia anapendwa sana pale nchini China tunasema ni long.
0: Long.
1: Long.
0: Haya. Kuna mnyama mwingine ambaye pia analinganishwa na dragon lakini ni nyoka.
1: Nyoka. Tunasema ni
0: shoo.
1: Shoo.
0: Mm-hmm. Haya. Farasi.
1: Farasi tunasema ni Ma.
0: Haya, tuende kwenye mnyama mwingine ambaye pia kuna mwaka wake, huyo ni mbuzi.
1: Mbuzi tunasema ni
0: Yang. Uh-huh. Haya. Na kuna nyani.
1: Nyani tunasema ni Ouzu.
0: Uh-huh. Njogo.
1: Na njogo tunasema ni
0: Chi.
1: Ama gunchi. Naam.
0: Kwa sababu pia kuna mwaka wa njogo. Haya. Mbwa.
1: Mbwa tunasema ni
0: Gou.
1: Naam.
0: Haya. Mwishowe ni nguruwe.
1: Nguruwe tunasema ni tu.
0: Kwa hivyo msikilizaji, umesikia wanyama 12 kwamba hao ni wa kuwakilisha kila mwaka na mnyama wake. Kuanzia panya hadi nguruwe. Haya, sasa naangalia majina mengine ya wanyama tu, lakini kwa sababu tuko Afrika Mashariki, hapa Afrika Mashariki pia tuna wanyama wetu ambao wanajulikana kama Big Five.
1: The Big Five, hata watalii wanapofika hapa East Africa.
0: Mm-hmm.
1: Kama mtalii hajaona the Big Five, then ile tunasema kuvisit kwake East Africa, then haonangi kama kuko na maana. Lazima aone wale Big Five. Kama hajaona, bado
0: kuna kitu amekosa, kwa sababu Big Five ni muhimu sana katika katika utalii. Na Big Five ni wanyama ambao wana watano wakubwa. Ukienda Tanzania utawaona, ukiwa Kenya utawaona, nchini Rwanda utawaona, Uganda pia utawaona. Kwa hivyo tunakuambia majina hayo ya wanyama hao.
1: Kwanza kuna yule tunasema ni elephant.
0: Naam, huyo ni yule ni ndovu yani.
1: Kwa Kenya tunasema ni Da Xiang.
0: Mm-hmm. Yule ni elephant ama ndovu kipenda. Alafu kuna kifaru. Ama rhino.
1: Rhino. Tunasema ni Xiniu.
0: Xiniu.
1: Naam. Rhino ambayo pia huwa hapatikani kwa urahisi.
0: Hapatikani kwa urahisi Xiniu, kwa sababu sasa unajua hao ni wanyama ambao ni wachache sana sasa hivi, na vile ulivyosema ni kwamba endangered species.
1: Naam.
0: Alafu kuna
1: pale Maasai Mara, uh-huh, pale kupata Xiniu ni jambo ambalo ni ugumu sana kupata, sababu unajua ana travel Maasai Mara, alafu pia anaingia Serengeti.
0: Mhm.
1: Kama mgeni ameenda Maasai Mara lakini Xiniu amefika kule, ingetendeje hata muona.
0: Alafu kuna nyati.
1: Ha, nyati tunasema ni shweniu.
0: Shweniu.
1: Ah, shweniu ambaye anakuwa very common in Nakuru.
0: Nakuru wengi sana. Naam.
1: Wengi sana pale.
0: Na wale wale tembo au ndovu wanapatikana sana katika hifadhi ya Amboseli.
1: Amboseli, ah, wanasema ni wanasema ni Da Xianda na Tiantang, kama ni paradise of elephant.
0: Wengi sana. Haya, kuna yule chui, yani leopard.
1: Ah, leopard. Nasema ni leopard, tunasema ni Meijobao.
0: Meijobao.
1: Ah, Meijobao.
0: Yule naam leopard.
1: Ae pia patikanangi kwa urahisi. Anajua napenda kukaa mchini kule. So kumpata pia ni si rahisi sana.
0: Sio rahisi sana kumpata.
1: Wanasema ni nyama ambaye anakovea a bit shy, hapatikani sana, anatokea tu usiku.
0: Anaogopa kutokea mchana kwa sababu yeye ni mwindaji hodari sana. Wakati wa usiku. Aya, wa mwisho atakuwa ni simba.
1: Simba, simba. Ah, simba tunasema ni shudu.
0: Shudu.
1: Shudu.
0: Yule ndiyo anajulikana kama mfalme wa wa msitu wote.
1: Naam, king of the jungle.
0: King of the jungle. Yani ndio mfalme wa msituni na kila mahali na nyika anatawala. Shudu ni simba.
1: Wanasema shudu wang. The king lion.
0: Msikilizaji, umesikia majina hayo ya wanyama wetu wa Afrika Mashariki, wale wakubwa. Lakini of course kuna wanyama wengi sana kama twiga, kama nguruwe mwitu. Kuna wanyama wengi sana wa msituni. Kwa sababu ya muda hatuwezi tukawataja wote, lakini kwa haraka tu tuwakumbusha wasikilizaji wanyama 12 wa nchini China ambao wanawakilisha mmoja mmoja kila mwaka. Kwa hivyo tulikuambia kuna panya.
1: Panya tunasema ni Laoshu.
0: Laoshu.
1: Ngombe. Ngombe tunasema ni Niu.
0: Niu.
1: Naam.
0: Haya, yule tiger.
1: Tiger tunasema ni Laohu.
0: Laohu.
1: Naam.
0: Sungura.
1: Sungura tunasema ni Tuzu.
0: Tuzu.
1: Naam.
0: Na kuna dragoni.
1: Dragoni tunasema ni Long.
0: Nyoka.
1: Tunasema ni
0: shuo. Alafu farasi.
1: Farasi ni ma.
0: Ma.
1: Naam.
0: Mbuzi.
1: Mbuzi ni yang.
0: Yang. Nyani.
1: Houzu.
0: Houzu.
1: Naam.
0: Njogo.
1: Njogo tunasema ni kunji.
0: Haya, mbwa.
1: Mbwa ni gou.
0: Gou. Alafu nguruwe.
1: Juu.
0: Naam. Msikilizaji, hawa ni majina ya wanyama kwa lugha ya Kichina. Tutakuendelea kukufahamisha majina mengine tu kwenye vipindi vijavyo. Lakini sasa hivi wacha tuchague wimbo ambao tutakuchezea baada ya kukuaga. Wimbo wa leo unajulikana kama vipi?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Zuo Wo Da Mao.
0: Zuo Wo Da Mao.
1: Zuo Wo Da Mao.
0: Maana yake ni kwamba nataka uwe paka wangu. Kwa hivyo hilo jina Mao ni paka. Paka anajulikana kama Mao, kama vile anavolia tu.
1: Mao mia.
0: Ni paka. Wimbo unasema nataka uwe paka wangu ili niweze kukukumbatia na kukupatia kila kitu changu kizuri. Na napenda uzuri wako wa kupendeza. Nataka kujistarehesha na kufurahia nyakati zote pamoja nawe. Muonekano wako wa kushangaza unanivutia sana. Nataka nikufahamu zaidi na nitafanya juhudi zote zangu za kukupenda na kukulinda, kwa kuwa wewe ni paka wangu ninayestahili kukudhamini kabisa. Ndio huyo anamsifia Mao kwa sababu paka anapenda raha sana kweli. Msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China kinakamilikia hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
1: Idala Oshu,
0: mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwaheri.
1: Bye, Jen.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda apongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya. Afrika CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Habari kamili. Makamu wa rais wa Uganda Jessica Alupo amepongeza eneo la viwanda la ushirikiano wa kilimo kati ya China na Uganda kama chachu muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini humo kupitia usindikaji wa bidhaa za kilimo. Bibi Alupo amesema hayo Alhamis alipokuwa akiongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa serikali katika ziara ya uchunguzi wa eneo la viwanda lililopo wilaya ya Luwero nchini Uganda. Amebainisha kuwa lengo lao la kimkakati liko wazi: kubadilisha sekta ya kilimo kutoka mazoea ya jadi ya kujikimu hadi biashara ya kilimo cha kisasa chenye thamani kubwa. Aidha, amepongeza mpango wa ushirikiano kati ya shirika la FAO na China pamoja na Uganda wa Kusini Kusini, ambao chini yake eneo la viwanda linaloongozwa na sekta binafsi ya China lilianzishwa, akisema limeiwezesha Uganda kusindika bidhaa za kilimo kwa ajili ya kusafirishwa katika nchi mbalimbali duniani. Ameahidi kuwa serikali ya Uganda itaendelea kuboresha na kuunga mkono hatua za miundombinu na sera ili kuwezesha maendeleo ya eneo hilo na kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa uwekezaji wa viwanda vya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya huku changamoto za kiafya zikiongezeka barani kote. Akizungumza katika kikao maalum cha 25 cha mkutano wa Umoja wa Afrika kilichomalizika Jumatano huko Accra nchini Ghana, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Bwana Tedros Ghebreyesus amesema ni muhimu kutumia pasavyo maendeleo ya kisayansi yaliyopo ili kujenga mifumo ya afya inayowalinda watu walio hatarini zaidi huku ikihakikisha wajibikaji wa pamoja. Bwana Tedros amesema kutibu magonjwa pekee haitoshi. Amezitaka nchi kushughulikia vyanzo vya msingi vya misukosuko ya kiafya ikiwa ni pamoja na migogoro, umasikini, elimu duni, maji yasiyo salama na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa kama mshirika wa Afrika, WHO inatoa mwongozo wa kiufundi na msaada, lakini ni viongozi wa Afrika pekee wanaweza kuonesha utashi wa kisiasa na kufanya uwekezaji unaohitajika kwa sasa, na kwa si viongozi kuendelea kujitolea kwa mpango wao wa kuboresha usalama wa afya. Bwana Tedros pia ameangazia athari za migogoro kwenye utoaji wa huduma za afya, akitoa mfano wa mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanayoendelea yamezuia kazi ya kuwafuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na kuwalazimisha wafanyakazi wa afya kuondoka katika jamii zilizoathiriwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vizuizi ilivyoweka dhidi ya Uganda kwa watu kuingia nchini Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa Jumanne kwamba mkurugenzi wake mkuu Jack Kaseya ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vizuizi vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, na kusisitiza kwamba hatua iliyopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia haraka na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda ipo kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho alithibitishwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitali wiki iliyopita. Idadi ya maambukizi iliyothibitishwa kuwa ni ugonjwa wa mpox nchini Madagascar imefikia 3,022 tangu mlipuko wa ugonjwa huo ulipotokea Desemba 2025. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Alhamisi na Wizara ya Afya ya Umma ya nchi hiyo, tangu virusi hivyo vilipogunduliwa mwezi Desemba mwaka jana, Madagascar imeripoti wagonjwa 2,224 waliopona na vifo 20 vinavyohusiana na ugonjwa huo. Wizara hiyo imesema mkoa wa Toamasina ulioko mashariki mwa nchi hiyo umedumu kuwa eneo lililoathiriwa zaidi, likichukua 40% ya maambukizi ya mpox yaliyothibitishwa nchini humo, huku mkoa wa Taolagarno ulioko kusini mashariki ukiwa na 12% ya wagonjwa waliothibitishwa. Ili kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, wizara hiyo imeimarisha

0: kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kuongeza juhudi za uelewa wa ugonjwa huo kwa umma, kuongeza chanjo katika wilaya zilizoathiriwa na kuboresha usimamizi wa vipimo na ufuatiliaji wa watu wanaoshukiwa kuwasiliana na wagonjwa au kuwa karibu nao. Polisi Afrika Kusini wamesema zaidi ya wahamiaji 12,000 wasio na vibali wamekamatwa kote nchini katika wiki tatu zilizopita, huku mamlaka zikiimarisha operesheni za pamoja za kupambana na uhamiaji haramu na uhalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya polisi Afrika Kusini, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano na Wizara ya Mambo ya Ndani, vikosi vya ulinzi na vyombo vingine vya kutekeleza sheria. Taarifa imeeleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya kimkakati ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa mpaka, kutekeleza sheria za uhamiaji na kuhakikisha jamii zinakuwa salama kwa watu wote wanaoishi Afrika Kusini. Taarifa imeongeza kuwa operesheni hizo pia zinalenga uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, umiliki haramu wa silaha, mauaji, ubakaji, wizi, uchimbaji haramu wa madini, mashambulizi dhidi ya magari kusafirisha pesa na shughuli za uhalifu wa kupangwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda amepongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo nchini Uganda. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya barani humo. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vilivyoweka dhidi ya watu wa nchi hiyo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.

Mwangeka hakuishi na babake kwa muda mrefu. Baada ya kurejea kwake, kwanza hakuweza kustahimili uchungu uliosababishwa na kuamka kila asubuhi kutazama mahali ilipoangamia ile yake. Kila siku alimshawishi babake akibomoe kiunzi kile cha nyumba. Naye baba mtu alikataa kata kata. Alishikilia kuwa hilo ndilo kaburi la ukumbusho wa familia yake. Pili, ilibidi Mwangeka aanze maisha yake upya. Atafute mbinu za kumwezesha kukabiliana na hali yake ukiwa. Atafute ushauri kutoka kwa wataalamu. Auguzie moyo wake mbali na babake. Baada ya kurejea katika shughuli zake za kawaida kazini, Mwangeka alitafuta kiwanja cha kujengea nyumba. Babake alimtahadharisha dhidi ya kuanza ujenzi kabla uchunguzi kufanywa kuhusiana na kiwanja chenyewe. Siku hizo masuala kuhusu umiliki wa ardhi hayakupigwa darubini kama ilivyo sasa. Visa vya watu kuuziwa hata sehemu zilizokuwa maziara vilikuwa vimeongezeka. Walioangukia mtego huu baada ya kuchora ramani zao walipigwa na butua walipowapeleka wahandisi na mafundi kupata kuwa makaburi yamejikita kwenye viwanja vyao. Haikuwa ibra hata kuuziwa kipande cha ardhi ambacho kilikuwa tayari kimeuzwa, mtu akapewa hati miliki bandia huku ile halali imetwaliwa na mnunuzi wa kwanza. Wakati unapotaka kujenga unaambiwa, ndugu, ardhi hii si yako. Wengine ambao hawakubahatika kugundua njama za kufisadi walidiriki kujenga majumba ya kifahari ambayo baadaye yalikuja kugeuzwa vifusi, kisha na maana yamejengwa kwenye uwanja wa ndege au maeneo yaliyotengewa barabara. Baada ya panda shuka za kuhakikisha uhalali wa stakabadhi hii na ile, hatimaye Mwangeka alipata kipande cha ardhi karibu na ufuo.

wa bahari. Kwa vile Mwangeka alikuwa mwandishi wa ujenzi, haikuwa vigumu kwake kupata waandishi na wachora ramani bora kwa sababu ya mtandao wake wa kikazi. Kazi ya ujenzi ilianza, na baada ya takriban mwaka moja na nusu Mwangeka akahamia kwake. Hata anapokitizama kidimbwi hiki, mawazo yake yako mbali kule alikoanzia maisha. Anakumbuka changamoto za ukuaji wake, anawakumbuka wanuna wake Mukeli na Anatila, ambaye wakimuita Tila. Anapomkumbuka Anatila, mwili unamzizima kidogo, anatabasamu kisha tone moto la chozi linamdondoka. Kumbukumbu ya Anatila inavuta taswira ya mnuna wake mkembe Dede, ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 6. Mwangeka alikuwa na umri wa miaka 12 tanzia hii ilipoafika. Katika jamii ya Mwangeka, kifo kilifutwa na vifiga vya aina mbalimbali, yakiwemo maombolezi. Shughuli za matanga ziliendamana na uimbaji wa mbolezi kabla na wakati wa mazishi. Basi baada ya kifo cha mtoto huyu, majirani walikuja kuihani familia ya Bwana Ridhaa, na bila shaka kuna waliokuwa wakilia wakizunguka ua wa nyumba. Wengine walililia wakiimba na kuzunguka kaburi. Siku ya mazishi kilio kilizidi, hata kikakebehi juhudi za elimu ya kisiasa. Mwangeka alishangaa kumwona Daktari Ridhaa kama alivyozoea kumwita babake akilia. Wapo wakina mama ambao walijifunga mkaje kulia huku wakizunguka jeneza la marehemu. Haya yote Mwangeka na wanuna wake waliyashuhudia kwa kuajabia. Kwao ulikuwa kama mchezo tu wa kuigiza. Ama kwa hakika, Mwangeka mara moja alionekana akiwacheka kina mama kwa jinsi walivyokibuni kilio, wakakikuza hadi kikawa kemi. Wakawa wanakimbia wakilia huku wameshikilia vichwa vyao kwa mikono miwili, kana kwamba wanahofia kuwa vitaanguka. Mwangeka anakumbuka Jumamosi moja, wiki mbili baada ya mazishi ya ndugu yake. Alikuwa ametoka shuleni siku hizo, walimu walikuwa wameng'ang'ania kuwafunza Jumamosi wanafunzi waliokaribia ICU, kama walivyoliita darasa la nne. Walidai kuwa hii ndio ilikuwa njia mwafaka ya kuwapiga msasa. Mwangeka alimpata Tila na wenzake nyuma ya nyumba wakimngojea, macho yametoa wekundu wa kutiwa, yamepakwa mate ndio machozi ati. Tila alimvuta na kumnong'onezea kitu sikioni. Yaliyofuata Mwangeka angeishi kuyajutia hadi sasa. Tila alivuta boksi lilokuwa limetiwa mwanaserere wao kwa jina Didan Kimathi, ndio lakabu alokuwa amempa marehemu ndugu yao Dede. Aliweka katikati yao kisha akaanza kuvuta kilio. Wengine walijilazimisha kupiga ukemi eti wanaomboleza kifo cha Didan Kimathi. Walianza kulizunguka lile jeneza wakiimba mbolezi ifuatayo: kwa heri we kim wetu, kwa heri, kwa heri, kwa heri. Kwa heri we kim kipenzi chetu, kwa heri. Kwa heri na malaika wakungoje. Umewacha wazazi kwa majonzi, kwa heri, kwa heri. Umewacha na nduguzo kwa ukiwa, kwa heri, na mababu wa kulaki peponi. Wimbo huo ulirudiwa rudiwa ukiandamana na vilio vya kujutia. Mirindimo ya miguu yao ilijenga wizani ambao ulizidisha hali ya ukiwa na maombolezi. Hatimaye boma la mzee Ridhaa liligeuka kwa uwanja wa maombolezi. Machozi ya dhati yalitua nafasi ya mate, watoto wote akiwemo Mwangeka wakalia kwa shaki na imani. Katika hali hii watoto hawakuwa na mwao kuhusu kuja kwa babao. Ridhaa alikuwa amefika dakika 30 zilizopita na kujibanza kwenye kiambaza cha jiko ili kushuhudia mazishi haya. Aliwatazama wanaye wakiigiza mazishi ya marehemu ndugu yao. Akawaona polepole wakigeuka kwa wihu. Fundo chungu lilitunga kooni mwake, akahisi kama anasagwasagwa na wana aliowazaa. Hakujua jinsi alivotoka alipokuwa. Aliutua mshipi wake kutoka kiunoni, akamshika Mwangeka kwenye ukosi wa shati lake na kumhujumu kwa mshipi huu mpaka viguu vyake vikapata alama.
Juhudi za Mwangeka za kujitetea hazikufua dafu. Mwangeka alisema kuwa Tila ndiye aliwashawishi kuomboleza, naye baba akasema kuwa Mwangeka ndiye kifungua mimba anastahili kuwa kielelezo chema kwa wanuna wake, bali si kwa bendera ya kufuata upepo. Tila ni mtoto, tena msichana, vipi dume kubwa kama wewe litafuata mkondo kama maji bila nadhari? Alifoka babake kwa ghadhabu zilizozidishwa na majonzi. Mwangeka anapokikumbuka kisa hiki anashangaa kwa nini hakupata hata fursa ya kuomboleza kifo cha Natila.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya kipigo hiki cha babake, Mwangeka aliapa kuwajibika zaidi. Aliinamia Chamvunguni katika masomo hadi chuo kikuu ambako alisomea uhandisi. Hapo ndipo walipokutana na mkewe Lili Nyamvula. Siku hizo Nyamvula alikuwa akisomea shahada ya wanasheria. Mwangeka alihitimu masomo yake, akajiunga na kikosi cha wanamaji, jambo ambalo liliwashangaza wengi. Siku hizo watu walikuwa na imani potofu kwa wanajeshi, ulotengewa tu watu wa viwango vya chini vya elimu. Hata hivyo, hili ndilo alilitaka Mwangeka. Na tangu hapo alikuwa ameanza uhandisi akiwa katika shule ya msingi. Siku za mizaa yake na binamu yake Mwangemi, maarufu kwa lakabu Tesi, siku alipovumbua gari la kienyeji. Kwa kweli, hizo zilikuwa siku, alijiambia Mwangeka, huku akitaka kukumbuka kisa cha Teksi au Tesi kama alivomuita, lakini akayakandamiza mawazo haya. Ungewauliza marafiki wa chuoni wa Mwangeka, watakwambia kwamba Mwangeka kujiunga na vikosi vya usalama ni kuipoka taaluma ya uhandisi, muhimili muhimu. Hata hivyo, Mwangeka alitamani kutoa huduma yake uhandisi katika vitengo vinavyoshughulikia usalama wa wananchi, awahudumie raia wengi iwezekanavyo. Huu kwake ndio ulikuwa uzalendo. Mwanzoni Nyamvula alipinga hatua hii ya Mwangeka. Kulingana na Nyamvula, kuwa askari wa vita kulikinzana na imani yake, hasa kwa vile Nyamvula alikuwa born again. Alishikilia kwamba haihalisi muumini wa kweli kumpoka binadamu mwenzake uhai. Mwangeka alimsisitizia kuwa kulinda usalama si sawa na kuwa. Nyamvula alipoona kuwa msimamo wa Mwangeka utetereki, aliridhia shingo upande. Mwangeka aliajiriwa na kupanda ngazi moja baada ya nyingine hadi alipoenda kudumisha amani kwingine na mkewe kufa kutokana na ukosefu wa usalama nchini mwao. Huu ukawa mwisho wa ndoa yao ya miaka mitatu. Kama ningeusikiliza ushauri wa Tausi, labda ningeweza kuiokoa ila hii. Labda mke wangu angekufa kifo cha faraja. Labda ningemwona maskini mwanangu ambaye nimewahi kumwona kwenye picha ambazo Tausi wangu kipenzi alinitumia. Aliwaza Mwangeka huku akimeza funda la mate machungu. Magharibi imeingia. Anainuka kwenda kupambana na usiku wenye upweke na hamaniko isiyo na kifani. Msitu wa Mamba uligeuka kuwa nyumbani kwa maelfu ya watu waliogura kwao bila tumaini la kurudi. Wapo waliotumwa na mioyo yao kutamani kurudi kwao. Hata hivyo walijiasa, wakasema kuwa hata kule walikokuwa akiishi hakukukua kwao, walikuwa maskota. Waliamua kulimbuka maziwa na asali ya Kanani, na hii mpya sokuwa na mwenyewe kama walivodai. Matokeo ya uamuzi huu yalikuwa kukata miti kwa ajili ya kupata mashamba ya kupandia vyakula na kwa ajili ya ujenzi. Polepole mioshi ikaanza kuonekana ikifuka kutoka kwenye msitu ambao tangu hapo ulikuwa marufuku kwa binadamu. Usicheze na binadamu apatapo nyenzo ya kujiinua. Kabla miaka miwili kuisha, mahali hapa palikuwa pametua sura mpya, majumba yenye mapaya vigae, misitu ya mihindi na miharagi, maduka ya jumla, viduka vya rejareja. Almradi kila mtu alijifunga mkaja kutunisha kibindo chake. Ungewauliza wangekuambia kwamba hii ilikuwa nafasi ya kufidia walichokuwa wamekipoteza hapo awali. Familia ya Bwana Kangata ilikuwa miongoni mwa zile zilizoselelea kwenye msitu huu. Kwa Kangata na mkewe Ndarine, hapa palikuwa fadhali. Hawakuwa na pa kwenda, kwani hata kule ambako walikuwa akiishi awali hakukukua kwao. Walikuwa melowea katika shamba la mwajiri wao ambaye alikuwa akiishi jijini. Waliishi hapa kwa muda mrefu, hata watu wakadhani kuwa hii ilikuwa miliki yao. Wengine hata walidhani kwamba Kangata na familia yake walikuwa akraba kinda kindaki ya mwajiri wao. Ama kwa hakika, hata watoto wa Kangata walipokwenda shuleni walijisajilisha kama wana wa tajiri wa baba yao. Walikuwa kitwa Lunga Kiriri, Lucia Kiriri na Akelo Kiriri.
Kiriri lilikuwa jina la mwajiri wa Kangata. Mpaka sasa kifungua mimba wa Kangata huitwa Lunga Kiriri Kangata. Hilo la Kangata lilikuja kuongezwa katika utu uzima baba mtu alipoona kwamba huenda jina lake likafifia kabisa. Kangata na mwajiri wake walikuwa wamesekuliwa kutoka mtaa wa matunda katika zile zama za baada ya kutawazwa. Tajiri wake alikufa muda mfupi kutokana na kihoro cha kufilisika na ukiwa aliokuwa ameachiwa na mkewe Annette na wanawe ambao walipata kile wazalendo wa kikwetu ukiita green card na kuhamia ughaibuni. Juhudi za Kiriri za kumshawishi mkewe asimnyime ushirika wa wanawe ziliangukia moyo wa Firauni. Mama mtu alikuwa ameamua kwamba hapa mweki. Alikuwa amehudumu katika afisi za umma kama mhazili mwandamizi kwa miaka mingi mpaka kazi hii akaiona inamfanya kusinyaa hana hamu nayo tena. Alipoifikiria kila asubuhi kama alivyosikika akisema alihisi kinyaa. Wanawe walipokwenda kusomea ng'ambo kama wafanyavyo wana wa viongozi ambao wanaiona elimu ya umu kama isiyohakikishia mustakabali mwema raia wake, yeye alistaafu mapema akapewa kile kibunda cha mkupuo mmoja almaarufu golden handshake, akachukua green card na kuwafuata. Moyo wake haukupigishwa mshipa na rai ya mume mtu akae naye uondoleane upweke. Bwana Kiriri aliachiwa tumishi na vimada wake kama alivyodai mke wake Annette. Baada ya wana wa Kiriri kumaliza masomo yao walibakia huko huko Zunguni kufanya kazi. Baba mtu kila mara aliwarai kurudi nyumbani angaa kusaidia kuziendesha baadhi ya biashara zake, lakini kila mmoja alishika 50 zake huko ng'ambo. This country has nothing to offer. Nchi ambayo hata walio na shahada tatu bado wanalipwa mishahara ya mkia wa mbuzi. Mimi sitakufa maskini, acha niwekeze huku mbali ambako sina hofu ya mali yangu kuibiwa au kuchomwa na waivu wangu, alisikika akisema Songoa kifungua mimba wa Kiriri. Kabla kifo chake Kiriri hakuisha kuibua mijadala nafsi akilini mwake kuhusu wa Afrika ambao waliwaona kama wacha mbachao kwa mswala upitao. Kipi kinachowavuta raia kuhamia ughaibuni? Angeuliza nafsi yake pale ambapo mzigo wa simanzi na ukiwa ulipokilemea kifua chake. Je, ni huo mshahara mnono unawazuga, unawageuza kuwa watumwa wa kufanya kazi kidindia ati kwa kudai kuwa nchi za ughaibuni ni 24-hour economies? Ni hizo kazi za kujidhalilisha mtu kwenda kuwageuza maajuza walotelekezwa na ila zao kwenye makao ya wazee na watu wenye mahitaji maalum? Ni zile ndo wakati vijana wa kembe wa Kiafrika na vikongo vilivyochungulia kaburi? Kiriri aliendelea kujiuliza huku akishangaa ikiwa mkewe amegeuka wale wake ambao pindi wafikapo ng'ambo ufunga ndoa na waume wengine, kisa na maana ndio njia pekee ya kufukuza upweke na kulimbuka riziki au kutaka kujikwamua kwenye tope la uhawinde. Kangata alibahatika kufika kwenye msitu wa Mamba ambapo kutokana na uzoefu wake katika kilimo aliweza kuendeleza kilimo chenye natija. Miaka mitano imepita, Kangata na mkewe Ndarine wameipa dunia Kisogo. Lucia Kiriri Kangata ameuliwa katika ukoo wa Ombwe ambao awali walikuwa maadui sugu wa ukoo wa Anyamvua. Kwa kweli ukoo mzima ulipinga ndoa hii kwa jino na ukucha. Isingekuwa kwa msimamo wa Kangata usiotetereka, Lucia angebakia kuozea kwao bila mume. Mami zake walikuwa wamekataa katakata. Utamuuzaji mwanitu kwa mtu ukoo ambao uvaa nguo ndani nje? Ukoo ambao unazaa majoka ya midimu ambayo hata kiporo cha juzi ile hayawezi kukupa? Alisikika amia Lucia kilalamika. Hao waombwe msemao ndio walomkuza Lucia wakati ambapo nyinyi nyote mliniita kidengereka. Bwana Kariri aliyedhani masomo mabinti zangu licha kujua kuwa ni Nyamvua. Mlikuwa wapi wakati huo? Hizo tofauti zinakuja sasa hivi.
si nyinyi mlokuwa hata mkipinga elimu ya mabinti hawa? Hamkusema kwamba wapeleka shule ni kufisidi rasilimali? Leo sasa mnamuona mwanangu ametononeka siaba na kuwa Mungu amemfungulia milango ya kheri, ndo mnamthamini? Kangata akaiambia jamii yake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hatimaye uko haukuwa na budi kukubali muungano huu, muungano ambao uliyeyusha chuki kati ya nasaba hizi mbili. Ikawa watu hawezi kuamini kuwa hizi ni zile koo ambazo hazingeweza kupikika katika chungu kimoja. Ya Kelo Kiriri Kango hayajulikani. Baada ya kukamilisha masomo yake kidato cha 4, inasemekana alisalitika kimapenzi na dereva wa malori yanayosafirisha bidhaa hadi Zambia. Dereva huyu kwa jina Kango alimuoa, akamjengea nyumba katika gatuzi la Mbuyuni. Tetesi zinasema kuwa Kango na Akelo walipata watoto wawili, mmoja wao kwa jina Ngaire na mwingine Mumbi. Hakuna ajuaye walikopelekwa na msukosuko wa miaka 5 iliyopita. Akelo mwenyewe hakuwa na mazoea ya kuambia ndugu zake kuhusu maisha yake. Mamake alizoea kusema, Akelo amechukua tabia za bibi mzaa baba. Kiumbe huyu alipenda kujificha ati mama amemkasirisha. Baba angeamrisha familia nzima kutamba kijijini kote kumtafuta, kumbe mda huo wote ajuza mwenyewe amejificha nyuma ya ghala la mahindi. Lunga Kariri Kangata ndiye anaishi katika miliki ya marehemu babake katika msitu wa Mamba. Lunga Kiriri Kangata amesomea kilimo. Awali alikuwa ameajiriwa kama afisa wa kilimo nyanjani. Ndiye aliyekuwa akiwaelimisha raia kuhusu mbinu bora za kilimo. Ungemsikia marehemu babangu, Mungu amlaze pema peponi, akisema, afisa wa ndilikasa, hii ndio lafudhi ya kwa kina babu ya agriculture au zaraa. Amesema tuliseme karibu na mito, tuchimbe mitaro, kuzuia monyoko wa udongo, tupande miti inostahimili ukame. Ama kwa kweli Lunga Kiriri Kangata alikuwa mrejeshi wa uhifadhi wa mazingira. Hata tukiwa shuleni ndiye aliyekuwa muasisi wa chama cha watunza mazingira wasio na mipaka. Siku hizo akikita kwa lafudhi ya lugha yake ya kwanza, Environmental Conservatist Without Borders. Kila Ijumaa wakati wa gwaride ungemsikia kihutubia kwa mhemko. Mkuu wa shule, walimu na wanafunzi wenzangu, swala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Tumeona jinsi misitu ilivyovamiwa na viongozi wenye mate afisi. Nasikia baadhi ya vinara wa taasisi mbalimbali za umma wamewaacha wanyama kama mayatima kwa kuopoka makazi yao. Maelfu ya maekari ya misitu yamefyekwa na kujengwa viwanda badala ya mibamba kufi na miti mingine inosafisha hewa. Michai imetua nafasi yake. Wanaohusika na matendo haya wanapoulizwa hudai kuwa michai si adui wa mazingira. Wengine wanasema kwamba misitu inabudi kukatwa ili kupanda mimea inayotoa chakula, kwani jamii sharti ijitosheleze kwa chakula. La kuhuzunisha ni kwamba hawa wanaosema hivyo ndio wanaokita majengo ya kifahari katika sehemu ambazo zinastahili kutengewa upanzi wa chakula. Wengine wamediriki kunyakua hata madhahabu kwenye milima au mlima wa Nasibu ili kujenga hoteli kubwa za kitalii. Wazee wetu hawana hata pahala pa kuchomea kafara.

tunakata miti bila kupanda mingine. Tazameni shuleni humo. Hata mabustani ya maua tunashindwa kuyastawisha. Ama tukiendelea hivyo, bila shaka sehemu yetu itazidi kuwa jangwa. Lunga, huishi kunishangaza, angejisemea kimundo mwanafunzi mwenzake Lunga. Mtu anayekusikiliza atadhani kwamba umekulia katika mazingira sawa na sisi wanyonge ambao uwepo wetu unaamuliwa na matajiri. Inashangaza kwamba hawa wazii kwamba hata pale ambapo babako ameolewa palikuwa msitu tu, tajiri wake akapabadilisha. Babako hasa ndiye anayeliendeleza shamba lenyewe. Wewe hujui kwamba umaskini unaweza kupajua utu wa mtu akatenda hata asiyokusudia kuyatenda. Na kweli huwezi kujua, kwani tangu hapo hujawahi kula mate ukalala bila kupata lepe la usingizi kutangana na mnong'oto wa njaa. Na huku babako anavuna kahawa katika shamba kubwa la mzungu. Baba mtu anakuhadithia kila siku jinsi mwenye shamba anavyopata mamilioni ya fedha. Unapomuuliza baba kwa nini hata humudu kuwanunulia sare mpya za shule, anasema, mwanangu, ujira wenyewe ndio huu, ila tunajitahidi. Mwenzangu Lunga, bila shaka hujawahi kuamka asubuhi unakengetwa na tumbo, homa ya matumbo imekuandama. Mwalimu anapokuandikia barua kwenda kutibiwa katika kituo cha afya kilichoko ndani ya kijiji ambacho mwenye kahawa amewajengea wafanyikazi, muuguzi anakishika kilimbili chako na kukupeleka kwa daktari. Kimondo angeendelea kujisemea, daktari Mwafrika mwenzako anakukazia macho na kumwambia muuguzi, his father is a casual laborer, we cannot treat him, the company does not have any medical scheme for casual laborers. Muuguzi anashikiliza maneno haya na baadaye kuwa mkalimani wako, anadhani uelewi lugha hii. Sijui Lunga kama umewahi kujiuliza kama huduma bora za afya zinastahili tu kwa watoto walionacho. Je, mwana wa kibarua ambaye ndiye anaezalisha mali ya kuwezesha kuwepo kwa hiyo medical scheme hastahili kupewa huduma ya matibabu? Naona umekuwa ukuni kwenye uchaga unaocheka ulio motoni. Kimondo angekamilisha uzungumzi wake na kujipangusa matone ya jasho ambayo yangekuwa yametunga kipajini mwake, bila kujali mtazamo wa mwenzake ambao wangekuwa wanaisikiliza hotuba ya Lunga. Sasa Lunga ni mkulima stadi. Marafiki zake wamempa jina la Msimbo, mkulima namba 1. Ametononokea sihaba katika msitu huu. Hadiriki kuwaza kwamba msitu huu unastahili kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye. Kabla ya jahala kumleta hapa, Lunga aliona mustakabali wa maisha yake ukiporomoka. Alikuwa amepoteza kazi yake, kisha na maana ya kadhia ni hii, kinasikitisha. Akiwa mkurugenzi wa kitengo kilichoshughulikia uhifadhi wa nafaka katika shirika la maghala ya nafaka, alipinga kitendo cha raia kuuziwa mahindi ambayo yalikuwa yameagizwa kutoka ugaibuni. Mahindi hayo, licha kuwa na rangi ya njano, yalihofiwa kuwa yameharibika. Huko ugaibuni yalikotolewa yalisemekana kuwa salama hata wapanya. Wataalamu wa masuala ya lishe, baada ya kushinikizwa na vigogo wenye shehena za mahindi haya, walitia sahihi kuidhinisha uuzaji wa mahindi haya. Lunga alipopinga uuzaji wa mahindi haya, aliambiwa, sikiliza bwana, mhitaji siku zote ni mtumwa. Tangu lini maskini akabagua? Mahindi haya ni kama tumepewa bure kupunguzia makali ya kujitosheleza kwa chakula ambako kuna ing'ata nchi. Kuyakataa mahindi haya ni kama kuidhinisha kifo cha mamilioni ya raia ambao hawamudu kujinunulia hata kibaba cha unga. Raia wakubwa hata hivyo haikumnyamazisha Lunga. Aliendelea kulipinga tendo hili kwa jino na ukucha. Alimkabili mkurugenzi wa kitengo cha uhakikishaji wa viwango vya ubora wa bidhaa. Ni kweli kwamba nchi hii inakabiliwa na tatizo la kuhakikishia raia wake kujitosheleza kwa chakula. Lunga akasema, hata hivyo hali yetu ya uhitaji haipaswi kutumiwa kama kibali cha matajiri kufurisha masoko yetu kwa bidhaa duni.
Kinachohitajika ni kuwahimiza raia kutumia ardhi kwa njia endelevu. Wasisitiziwe umuhimu wa kuacha kujenga katika ardhi ambayo inastahili kutumiwa kama kilimo, wala si kuwauzia sumu kwa bei rahisi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alijua kwamba msimamo wake huu ungempalia makaa, lakini aliahiri kupoteza riziki yake ili kuyaokoa maisha ya wanyonge wasio na hatia. Mwezi mmoja baadaye, akiwa ofisini mwake, akili yake kaizamisha kwenye shughuli ya kuibua mikakati ya kukabiliana na janga la njaa nchini. Lunga alipokea barua ya kumfuta kazi. Barua hii ilikuwa fupi lakini yenye kukata sime. Mkurugenzi, kitengo cha uhifadhi wa nafaka, shirika la maghala ya nafaka, sanduku la posta 4115-0340, Garika, Mei 2 mwaka 2009, kuhusu kustaafishwa. Kutokana na gharama uzalishaji mali ambayo inaendelea kupanda kila uchao, shirika hili limekumbwa na changamoto kubwa ya kifedha. Halmashauri inayosimamia shirika hili imeamua kupunguza idadi ya wafanyikazi katika ngazi za juu kama hatua mojawapo ya kudhibiti gharama uzalishaji. Shirika hili linasikitika kukuarifu kuwa wewe ni mmoja walioathirika na kwamba umeachishwa kazi kuanzia tarehe 31 Julai mwaka huu. Tunakushukuru kwa kuwajibika kwako kazini pamoja na mchango wako katika kuliendeleza shirika hili. Tukutakie kila la heri katika shughuli zako za kitaaluma. Wako mwaminifu, J. Kalima. Bwana Kalima, afisa mkuu mtendaji, shirika la maghala ya Fanaka. Lunga alisoma barua hii mara mbili. Alishangazwa na ukosefu wa fadhila wa waajiri wake. Licha kujitolea kwake usiku na mchana kulijenga shirika hili, alisindikizwa kwenda nyumbani kwa mistari michache ya maandishi. Kweli fadhila ya punda daima ni mashuzi. Hata hivyo, hakujuta kwani alijua alikuwa ametenda wajibu wake. Alipokuja katika msitu wa Mamba, alikuwa amezuumu kumhamisha babake amtafutie makao kwingine, kwani kulingana naye haikuwalisi binadamu kuwapoka wanyama makazi yao. Ni dhulma, alizoea kusema, hapa ndipo elini pao. Tukipanyakuwa, tutawazongomezea wapi? Aliwazimia Lunga sio aliyatenda, mara tu macho yake alipokumbana ana kwa ana na zao la mahindi lililotamalaki kwa heba katika ekari 35 ambazo zilikuwa milki ya babake. Moyo wa Lunga ulitua uchu ambao uliulemaza uadilifu wake. Tamaa ya kulima

0: ekari na makekari zaidi ilimkumbatia, akatua mundu akakata miti zaidi. Hakukumbuka kupanda mingine, alipanda mimea zaidi kwa ajili ya kuuza, si pareto, si mboga, vyote vilinawiri katika mashamba yake. Ule wito wake wa kuhifadhi misitu kwa manufaa ya vizazi vijavyo ulififia kwenye vilindi vya tamaa yake. Hakuwa na chochote baada ya kupigwa kalamu na kufukuzwa kwenye nyumba ya kampuni. Sasa anamiliki si nyumba tu, bali pia mashamba makubwa. Anafuga kuku, bata, mbuzi na ng'ombe. Anaweza kuwaajiri watu kufanya kazi katika mashamba yake. Sasa Lunga ni Lunga Kiriri. Jina la Kangata limeanza kujifia tena. Unaweza kumtia kwenye safu ya Kiriri ambayo alikuwa mwajiri wa babake. Unapomuuliza ilikofilia ile jadhba yake ya kupigania uhifadhi wa misitu, ukwambia, ndugu, kunako matanga kumekufa mtu. Ulimwengu umenifunza kutumia fursa nilionayo kuyaboresha maisha yangu. Mungu mwenyewe alitupa ulimwengu tuutawale, sio ututawale. Rasilimali tutumie, wala si kuifumbika ardhini kama kiazi kitamu. Tusije tukawa sawa na yule mtumishi kwenye kitabu kitakatifu ambaye alichimba talanta chini badala ya kuizalisha. Alihofia uchoyo wa bwana mwenye mali, lakini alikuja kuasirika yeye mwenyewe. Tamba na ulimwengu, ndugu yangu, utajua. Nilipojaribu kukata mkono nilostahili kubusu, yalinifika ya kunifika. Hata nilokuwa nikiwatetea, hakuna aliyenionyesha dole kuniauni. Wote walijinyamazia kana kwamba sikuwakinga dhidi ya kifo kilichowakodolea macho. Wapo walosema kuwa wangu ulikuwa msiba wa kujitakia. Mashamba ya Lunga na wenzake yaliendelea kutuna kwa mazao. Jamii ya msitu wa Mamba nayo ikaendelea kuanda, na kama kaida ya maumbile, tofauti za kitabaka zikazidi kudhihirika. Kundi la kwanza la wakimbizi lilipofika hapa, lile la kina Ridhaa, Kaizari na Kangata, hamkuwa na tofauti kubwa. Jamaa hawa walikuwa wamelazimika kuja hapa. Walikuwa wahitaji, wote wakipigania vyakula vya misaada, wakala majani mwitu na vingine pamoja. Sasa jamii hii imekuwa na kutua uchangamano. Uchangamano wa mtu kukumbuka kuwa yeye alitokana na ukoo mtukufu, na jirani yake alikopolewa na ukoo wa Lalahui. Mpito wakati ulivozaa matajiri kama Lunga, ambaye hakufanya ajizi kuwakumbusha wenzake kuwa alichimbuka kwenye jadi ya kifahari ya Kiriri. Kulikuwa pia na maskini ambao kupata kwao ahueni kulitegemea utashi wa matajiri. Dau la mnyonge tangu lini likaenda jushi? Polepole uhasama ulianza kutishia kuisambaratisha jamii ya msitu wa Mamba. Viongozi, kwa kuhofia kovu kuwa jiraha, walianza kampeni za kuwaelimisha raia kuhusu umuhimu wa kuishi kwa amani licha tofauti zao za kiusuli. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfamaji. Awamu ya kwanza ya vita vyenyewe kwa wenyewe ilianza. Walinda usalama walitumwa kukabiliana na mgogoro huo. Busara yao ya kuwasaka wahalifu kwa mitutu ya bunduki iliwaacha wengi wakiwa wafu, watoto wakabaki wanakiwa. Kisa hiki kiliyafungua macho ya viongozi, wakatanabai kuwa kwa kweli wakazi hawa walikuwa kishi hapa kiharamu. Vyombo vya habari havikukawia kutoa wito kwa chama tawala kuwatafutia watu hawa mahali kwingine. Vidonda vya zamani vikaanza kutoja damu. Watu hawakuchelea kukumbuka jinsi walivyopoteza mali, aila zao na hata maazimio yao katika maisha. Wakalazimika kuishi kama wanyama. Na leo hii, wakati wamejiinua kwa jasho lao wenyewe, sasa imekuwa wanaishi katika ardhi ya wenyewe. Itakuwaje ardhi iwe ya wenyewe na wao wasihesabiwe miongoni mwa hao wenyewe? Ama ni ile hali washikadau na wenye dau? Walipokuja hapa, ardhi hiyo haikuwa bikra. Wakaitifua udongo wakalima. Kwani kuna walioumbiwa kumiliki na wengine kukosa? Na ikiwa kweli wao si wamiliki wa ardhi hii, kwa nini wakapewa hati miliki? Ama nazo hizo ni bandia? Walihisi jinsi mtu aishivyo wakati anapochochwa jicho na mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha mireka. Wengine walithubutu kufanya maandamano dhidi ya uamuzi huu. Hata hivyo walikuwa piga mbizi nchi kavu, maskini wakaishia kuumiza nyuso zao. Maandamano yao yalisalimiana na risasi na vito za machozi. Wengine wao walikufa katika misiba iliyorejelewa kuwa ya kujitakia. Wachache walifanikiwa kurudi kwao katika awamu ya pili ya operesheni Rudi Edeni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda apongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya. Afrika CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Habari kamili. Makamu wa rais wa Uganda Jessica Alupo amepongeza eneo la viwanda la ushirikiano wa kilimo kati ya China na Uganda kama chachu muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini humo kupitia usindikaji wa bidhaa za kilimo. Bibi Alupo amesema hayo Alhamis alipokuwa akiongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa serikali katika ziara ya uchunguzi wa eneo la viwanda lililopo wilaya ya Luwero nchini Uganda. Amebainisha kuwa lengo lao la kimkakati liko wazi: kubadilisha sekta ya kilimo kutoka mazoea ya jadi ya kujikimu hadi biashara ya kilimo cha kisasa chenye thamani kubwa. Aidha, amepongeza mpango wa ushirikiano kati ya shirika la FAO na China pamoja na Uganda wa kusini kusini, ambao chini yake eneo la viwanda linaloongozwa na sekta binafsi ya China lilianzishwa, akisema limeiwezesha Uganda kusindika bidhaa za kilimo kwa ajili ya kusafirishwa katika nchi mbalimbali duniani. Ameahidi kuwa serikali ya Uganda itaendelea kuboresha na kuunga mkono hatua za miundombinu na sera ili kuwezesha maendeleo ya eneo hilo na kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa uwekezaji wa viwanda vya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya, huku changamoto za kiafya zikiongezeka barani kote. Akizungumza katika kikao maalum cha

0: 25 cha mkutano wa Umoja wa Afrika kilichomalizika Jumatano huko Accra nchini Ghana. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, Bwana Tedros Ghebreyesus, amesema ni muhimu kutumia ipasavyo maendeleo ya kisayansi yaliyopo ili kujenga mifumo ya afya inayowalinda watu walio hatarini zaidi, huku ikihakikisha uwajibikaji wa pamoja. Bwana Tedros amesema kutibu magonjwa pekee haitoshi. Amezitaka nchi kushughulikia vyanzo vya msingi vya misukosuko ya kiafya, ikiwa ni pamoja na migogoro, umasikini, elimu duni, maji yasiyo salama na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa kama mshirika wa Afrika, WHO inatoa mwongozo wa kiufundi na msaada, lakini ni viongozi wa Afrika pekee wanaweza kuonesha utashi wa kisiasa na kufanya uwekezaji unaohitajika kwa sasa, na kwa si viongozi kuendelea kujitolea kwa mpango wao wa kuboresha usalama wa afya. Bwana Tedros pia ameangazia athari za migogoro kwenye utoaji wa huduma za afya, akitoa mfano wa mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanayoendelea yamezuia kazi ya kuwafuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na kuwalazimisha wafanyakazi wa afya kuondoka katika jamii zilizoathiriwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vizuizi ilivyoweka dhidi ya Uganda kwa watu kuingia nchini Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa Jumanne kwamba mkurugenzi wake mkuu Jack Kaseya ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vizuizi vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, na kusisitiza kwamba hatua iliyopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia haraka, na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda ipo kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitali wiki iliyopita. Idadi ya maambukizi iliyothibitishwa kuwa ni ugonjwa wa mpox nchini Madagascar imefikia 3,022 tangu mlipuko wa ugonjwa huo ulipotokea Desemba 2025. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Alhamisi na Wizara ya Afya ya Umma ya nchi hiyo, tangu virusi hivyo vilipogunduliwa mwezi Desemba mwaka jana, Madagascar imeripoti wagonjwa 2,224 waliopona na vifo 20 vinavyohusiana na ugonjwa huo. Wizara hiyo imesema mkoa wa Toamasina ulioko mashariki mwa nchi hiyo umedumu kuwa eneo lililoathiriwa zaidi, likichukua 40% ya maambukizi ya mpox yaliyothibitishwa nchini humo, huku mkoa wa Taolagarno ulioko kusini mashariki ukiwa na 12% ya wagonjwa waliothibitishwa. Ili kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, wizara hiyo imeimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kuongeza juhudi za uelewa wa ugonjwa huo kwa umma, kuongeza chanjo katika wilaya zilizoathiriwa na kuboresha usimamizi wa vipimo na ufuatiliaji wa watu wanaoshukiwa kuwasiliana na wagonjwa au kuwa karibu nao. Polisi Afrika Kusini wamesema zaidi ya wahamiaji 12,000 wasio na vibali wamekamatwa kote nchini katika wiki tatu zilizopita, huku mamlaka zikiimarisha operesheni za pamoja za kupambana na uhamiaji haramu na uhalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya polisi Afrika Kusini, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano na Wizara ya Mambo ya Ndani, vikosi vya ulinzi na vyombo vingine vya kutekeleza sheria. Taarifa imeeleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya kimkakati ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa mpaka, kutekeleza sheria za uhamiaji na kuhakikisha jamii zinakuwa salama kwa watu wote wanaoishi Afrika Kusini. Taarifa imeongeza kuwa operesheni hizo pia zinalenga uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, umiliki haramu wa silaha, mauaji, ubakaji, wizi, uchimbaji haramu wa madini, mashambulizi dhidi ya magari kusafirisha pesa na shughuli za uhalifu wa kupangwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda amepongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo nchini Uganda. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya barani humo. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vilivyowekwa dhidi ya watu wa nchi hiyo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 一个人记得那家挂库公布卡哈提斯一团马片行咪咪某年尾17岁的雨季给凭你切图下午家那家乌姆尼瓦米亚卡库米纳萨巴我喜欢你那片大库库住在马片香谷夸口美人鱼嗯古瓦

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Cafe, dada yama pensi ni kama kahawa. Xiangxin xiwang, na mini kuwa kila kitu kita kuwa kizuri. Xiu dada de meigui, jing qiao qiao de kai. Mama Lidia Kupendeza Yana Chanua Kimia Kimia Lan Lian Hua Yungi Yungi La Langya Blue.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: yaliyopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo kugundua, kuripoti na kuitikia haraka na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda ipo kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitali wiki iliyopita. Idadi ya maambukizi iliyothibitishwa kuwa ni ugonjwa wa mpox nchini Madagascar imefikia 3,022 tangu mlipuko wa ugonjwa huo ulipotokea Desemba 2025. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Alhamisi na Wizara ya Afya ya Umma ya nchi hiyo, tangu virusi hivyo vilipogunduliwa mwezi Desemba mwaka jana, Madagascar imeripoti wagonjwa 2,224 waliopona na vifo 20 vinavyohusiana na ugonjwa huo. Wizara hiyo imesema mkoa wa Toamasina ulioko mashariki mwa nchi hiyo umedumu kuwa eneo lililoathiriwa zaidi, likichukua 40% ya maambukizi ya mpox yaliyothibitishwa nchini humo, huku mkoa wa Taolagarno ulioko kusini mashariki ukiwa na 12% ya wagonjwa waliothibitishwa. Ili kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, wizara hiyo imeimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kuongeza juhudi za uelewa wa ugonjwa huo kwa umma, kuongeza chanjo katika wilaya zilizoathiriwa na kuboresha usimamizi wa vipimo na ufuatiliaji wa watu wanaoshukiwa kuwasiliana na wagonjwa au kuwa karibu nao. Polisi Afrika Kusini wamesema zaidi ya wahamiaji 12,000 wasio na vibali wamekamatwa kote nchini katika wiki tatu zilizopita, huku mamlaka zikiimarisha operesheni za pamoja za kupambana na uhamiaji haramu na uhalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya polisi Afrika Kusini, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano na Wizara ya Mambo ya Ndani, vikosi vya ulinzi na vyombo vingine vya kutekeleza sheria. Taarifa imeeleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya kimkakati ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa mpaka, kutekeleza sheria za uhamiaji na kuhakikisha jamii zinakuwa salama kwa watu wote wanaoishi Afrika Kusini. Taarifa imeongeza kuwa operesheni hizo pia zinalenga uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, umiliki haramu wa silaha, mauaji, ubakaji, wizi, uchimbaji haramu wa madini, mashambulizi dhidi ya magari kusafirisha pesa na shughuli za uhalifu wa kupangwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda amepongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo nchini Uganda. Shirika la Afya Duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya barani humo. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vilivyowekwa dhidi ya watu wa nchi hiyo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Mwangeka hakuishi na babake kwa muda mrefu. Baada ya kurejea kwake, kwanza hakuweza kustahimili uchungu uliosababishwa na kuamka kila asubuhi kutazama mahali ilipoangamia ile yake. Kila siku alimshawishi babake akibomoe kiunzi kile cha nyumba. Naye baba mtu alikataa kata kata. Alishikilia kuwa hilo ndilo kaburi la ukumbusho wa familia yake. Pili, ilibidi Mwangeka aanze maisha yake upya. Atafute mbinu za kumwezesha kukabiliana na hali yake ukiwa. Atafute ushauri kutoka kwa wataalamu. Auguzie moyo wake mbali na babake. Baada ya kurejea katika shughuli zake za kawaida kazini, Mwangeka alitafuta kiwanja cha kujengea nyumba. Babake alimtahadharisha dhidi ya kuanza ujenzi kabla uchunguzi kufanywa kuhusiana na kiwanja chenyewe. Siku hizo masuala kuhusu umiliki wa ardhi hayakupigwa darubini kama ilivyo sasa. Visa vya watu kuuziwa hata sehemu zilizokuwa maziara vilikuwa vimeongezeka. Walioangukia mtego huu baada ya kuchora ramani zao walipigwa na butua walipowapeleka wahandisi na mafundi kupata kuwa makaburi yamejikita kwenye viwanja vyao. Haikuwa ibra hata kuuziwa kipande cha ardhi ambacho kilikuwa tayari kimeuzwa, mtu akapewa hatimiliki bandia huku ile halali imetwaliwa na mnunuzi wa kwanza. Wakati unapotaka kujenga, unaambiwa, ndugu, ardhi hii si yako. Wengine ambao hawakubahatika kugundua njama za kufisadi, walidiriki kujenga majumba ya kifahari ambayo baadaye yalikuja kugeuzwa vifusi, kisha na maana yamejengwa kwenye uwanja wa ndege au maeneo yaliyotengewa barabara. Baada ya panda shuka za kuhakikisha uhalali wa stakabadhi hii na ile, hatimaye Mwangeka alipata kipande cha ardhi karibu na ufuo wa bahari. Kwa vile Mwangeka alikuwa mhandisi wa ujenzi, haikuwa vigumu kwake kupata wahandisi na wachora ramani bora kwa sababu ya mtandao wake wa kikazi. Kazi ya ujenzi ilianza, na baada ya takriban mwaka moja na nusu Mwangeka akahamia kwake. Hata anapokitizama kidimbwi hiki, mawazo yake yako mbali kule alikoanzia maisha. Anakumbuka changamoto za ukuaji wake, anawakumbuka wanuna wake Mukeli na Anatila, ambaye wakimuita Tila. Anapomkumbuka Anatila, mwili unamzizima kidogo, anatabasamu kisha tone moto la chozi linamdondoka. Kumbukumbu ya Anatila inavuta taswira ya mnuna wake mkembe Dede, ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 6. Mwangeka alikuwa na umri wa miaka 12 tanzia hii ilipoafika. Katika jamii ya Mwangeka, kifo kilifutwa na vifiga vya aina mbalimbali, yakiwemo maombolezi. Shughuli za matanga ziliandamana na uimbaji wa mbolezi kabla na wakati wa mazishi. Basi baada ya kifo cha mtoto huyu, majirani walikuja kuihani familia ya Bwana Ridhaa. Na bila shaka kuna walokuwa wakilia wakizunguka uo wa nyumba. Wengine walililia wakiimba na kuzunguka kaburi. Siku ya mazishi, kilio kilizidi hata kikakebehi juhudi za elimu ya kisiasa. Mwangeka alishangaa kumwona Daktari Ridhaa kama alivyozoea kumwita babake akilia. Wapo wakina mama ambao walijifunga mkaje kulia huko wakizunguka jeneza la marehemu. Haya yote Mwangeka na wanuna wake waliyashuhudia kwa kuajabia. Kwao ulikuwa kama mchezo tu wa kuigiza. Ama kwa hakika, Mwangeka mara moja alionekana akiwacheka kina mama kwa jinsi walivyokibuni kilio. Wakakikuza hadi kikawa kemi. Wakawa wanakimbia wakilia huku wameshikilia vichwa vyao kwa mikono miwili kana kwamba wanahofia kuwa vitaanguka. Mwangeka anakumbuka Jumamosi moja, wiki mbili baada ya mazishi ya ndugu yake. Alikuwa ametoka shuleni siku hizo, walimu walikuwa wameng'ang'ania kuwafunza Jumamosi wanafunzi waliokaribia ICU kama walivyoliita darasa la nne. Walidai kuwa hii ndio ilikuwa njia mwafaka ya kuwapiga msasa. Mwangeka alimpata Tila na wenzake nyuma ya nyumba akimngojea, macho yametoa wekundu wa kutiwa, yamepakwa mate ndio machozi yati. Tila alimvuta na kumnongonezea kitu sikioni. Yaliyofuata Mwangeka angeishi kuyajutia hadi sasa.
Tila alivuta boksi lilokuwa limetiwa mwanaserere wao kwa jina Dedan Kimathi. Ndio lakabu alokuwa amempa marehemu ndugu yao Dede. Aliweka katikati yao kisha akaanza kuvuta kilio. Wengine walijilazimisha kupiga ukemi eti wanaomboleza kifo cha Dedan Kimathi. Walianza kulizunguka lile jeneza wakiimba mbolezi ifuatayo: kwa heri we Kim wetu, kwa heri, kwa heri, kwa heri. Kwa heri we Kim kipenzi chetu, kwa heri. Kwa heri na malaika wakungoje. Umewacha wazazi kwa majonzi, kwa heri, kwa heri. Umewacha na nduguzo kwa ukiwa, kwa heri, na mababu wakulaki peponi. Wimbo huo ulirudiwa rudiwa ukiandamana na vilio vya kujutia. Mirindimu wa miguu yao ilijenga wizani ambao ulizidisha hali ya ukiwa na maombolezi. Hatimaye boma la mzee Ridha liligeuka kwa uwanja wa maombolezi. Machozi ya dhati yalitua nafasi ya mate, watoto wote akiwemo Mwangeka wakalia kwa shaki na imani. Katika hali hii watoto hawakuwa na mwao kuhusu kuja kwa babao. Ridha alikuwa amefika dakika 30 zilizopita na kujibanza kwenye kiambaza cha jiko ili kushuhudia mazishi haya. Aliwatazama wanae wakiigiza mazishi ya marehemu ndugu yao. Akawaona polepole wakigeuka kwa wihu. Fundo chungu lilitunga kooni mwake. Akahisi kama anasagwasagwa na wana aliowazaa. Hakujua jinsi alivotoka alipokuwa. Aliutua mshipi wake kutoka kiunoni, akamshika Mwangeka kwenye ukosi wa shati lake na kumhujumu kwa mshipi huu mpaka viguu vyake vikapata alama. Juhudi za Mwangeka za kujitetea hazikufua dafu. Mwangeka alisema kuwa Tila ndiye aliwashawishi kuomboleza, naye baba akasema kuwa Mwangeka ndiye kifungua mimba anastahili kuwa kielelezo chema kwa wanuna wake, bali si kwa bendera ya kufuata upepo. Tila ni mtoto tena msichana, vipi dume kubwa kama wewe litafuata mkondo kama maji bila nadhari, alifoka babake kwa ghadhabu zilizozidishwa na majonzi. Mwangeka anapokikumbuka kisa hiki anashangaa kwa nini hakupata hata fursa ya kuomboleza kifo cha Natila.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya kipigo hiki cha babake, Mwangeka aliapa kuwajibika zaidi. Aliinamia Chamvunguni katika masomo hadi chuo kikuu ambako alisomea uhandisi. Hapo ndipo walipokutana na mkewe Lili Nyamvula. Siku hizo Nyamvula alikuwa akisomea shahada ya wanasheria. Mwangeka alihitimu masomo yake, akajiunga na kikosi cha wanamaji, jambo ambalo liliwashangaza wengi. Siku hizo watu walikuwa na imani potofu kwa wanajeshi, ulotengewa tu watu wa viwango vya chini vya elimu. Hata hivyo, hili ndilo alilitaka Mwangeka. Na tangu hapo alikuwa ameanza uhandisi akiwa katika shule ya msingi. Siku za mizaha yake na binamu yake Mwangemi, maarufu kwa lakabu Tesi, siku alipovumbua gari la kienyeji. Kwa kweli, hizo zilikuwa siku, alijiambia Mwangeka, huku akitaka kukumbuka kisa cha Teksi au Tesi kama walivyomwita, lakini akayakandamiza mawazo haya. Ungewauliza marafiki wa chuoni wa Mwangeka, watakwambia kwamba Mwangeka kujiunga na vikosi vya usalama ni kuipoka taaluma ya uhandisi, muhimili muhimu. Hata hivyo, Mwangeka alitamani kutoa huduma yake uhandisi katika vitengo vinavyoshughulikia usalama wa wananchi, awahudumie raia wengi iwezekanavyo. Huu kwake ndio ulikuwa uzalendo. Mwanzoni Nyamvula alipinga hatua hii ya Mwangeka. Kulingana na Nyamvula, kuwa askari wa vita kulikinzana na imani yake, hasa kwa vile Nyamvula alikuwa born again. Alishikilia kwamba haihalisi muumini wa kweli kumpoka binadamu mwenzake uhai. Mwangeka alimsisitizia kuwa kulinda usalama si sawa na kuwa. Nyamvula alipoona kuwa msimamo wa Mwangeka utetereki, aliridhia shingo upande. Mwangeka aliajiriwa na kupanda ngazi moja baada ya nyingine hadi alipoenda kudumisha amani kwingine na mkewe kufa kutokana na ukosefu wa usalama nchini mwao. Huu ukawa mwisho wa ndoa yao ya miaka mitatu. Kama ningeusikiliza ushauri wa Tausi, labda ningeweza kuiokoa ila hii. Labda mke wangu angekufa kifo cha faraja. Labda ningemwona maskini mwanangu ambaye nimewahi kumwona kwenye picha ambazo Tausi wangu kipenzi alinitumia. Aliwaza Mwangeka huku akimeza funda la mate machungu. Magharibi imeingia. Anainuka kwenda kupambana na usiku wenye upweke na hamaniko isiyo na kifani. Msitu wa Mamba uligeuka kuwa nyumbani kwa maelfu ya watu waliogura kwao bila tumaini la kurudi. Wapo waliotumwa na mioyo yao kutamani kurudi kwao. Hata hivyo walijiasa, wakasema kuwa hata kule walikokuwa wakiishi hakukukua kwao, walikuwa maskota. Waliamua kulimbuka maziwa na asali ya Kanani, na hii mpya isokuwa na mwenyewe kama walivyodai. Matokeo ya uamuzi huu yalikuwa kukata miti kwa ajili ya kupata mashamba ya kupandia vyakula na kwa ajili ya ujenzi. Polepole mioshi ikaanza kuonekana ikifuka kutoka kwenye msitu ambao tangu hapo ulikuwa marufuku kwa binadamu. Usicheze na binadamu apatapo nyenzo ya kujiinua. Kabla miaka miwili kuisha, mahali hapa palikuwa pametua sura mpya: majumba yenye mapaa ya vigae, misitu ya mihindi na miharagi, maduka ya jumla, viduka vya rejareja. Almradi kila mtu alijifunga mkaja kutunisha kibindo chake. Ungewauliza wangekuambia kwamba hii ilikuwa nafasi ya kufidia walichokuwa wamekipoteza hapo awali. Familia Bwana Kangata ilikuwa miongoni mwa zile zilizoselelea kwenye msitu huu. Kwa Kangata na mkewe Ndarine, hapa palikuwa fadhali. Hawakuwa na pa kwenda, kwani hata kule ambako walikuwa akiishi awali hakukukua kwao. Walikuwa melowea katika shamba la mwajiri wao ambaye alikuwa akiishi jijini. Waliishi hapa kwa muda mrefu, hata watu wakadhani kuwa hii ilikuwa miliki yao. Wengine hata walidhani kwamba Kangata na familia yake walikuwa karaba kinda kindaki ya mwajiri wao. Ama kwa hakika hata watoto wa Kangata walipokwenda shuleni

wajisajilishe kama wana watajiri wa baba yao. Walikuwa kitwa Lunga Kiriri, Lucia Kiriri na Akelo Kiriri. Kiriri lilikuwa jina la mwajiri wa Kangata. Mpaka sasa kifungua mimba wa Kangata huitwa Lunga Kiriri Kangata. Hilo la Kangata lilikuja kuongezwa katika utu uzima baba mtu alipoona kwamba huenda jina lake likafifia kabisa. Kangata na mwajiri wake walikuwa wamesekuliwa kutoka mtaa wa Matunda katika zile zama za baada ya kutawazwa. Tajiri wake alikufa muda mfupi kutokana na kihoro cha kufilisika na ukiwa aliokuwa ameachiwa na mkewe Annette na wanawe ambao walipata kile wazalendo wa kikwetu ukiita green card na kuhamia ughaibuni. Juhudi za Kiriri za kumshawishi mkewe asimnyime ushirika wa wanawe ziliangukia moyo wa Firauni. Mama mtu alikuwa ameamua kwamba hapa mweki. Alikuwa amehudumu katika afisi za umma kama mhazili mwandamizi kwa miaka mingi, mpaka kazi hii akaiona inamfanya kusinyaa, hana hamu nayo tena. Alipoifikiria kila asubuhi kama alivyosikika akisema, alihisi kinyaa. Wanawe walipokwenda kusomea ng'ambo kama wafanyavyo wana wa viongozi ambao wanaiona elimu ya umu kama isiyohakikishia mustakabali mwema raia wake, yeye alistaafu mapema akapewa kile kibunda cha mkupuo mmoja almaarufu Golden Handshake, akachukua green card na kuwafuata. Moyo wake haukupigishwa mshipa na rai ya mume mtu akae naye uondoleane upweke. Bwana Kiriri aliachiwa watumishi na vimada wake kama alivyodai mke wake Annette. Baada ya wana wa Kiriri kumaliza masomo yao, walibakia huko huko Zunguni kufanya kazi. Baba mtu kila mara aliwarai kurudi nyumbani angaa kusaidia kuziendesha baadhi ya biashara zake, lakini kila mmoja alishika 50 zake huko ng'ambo. This country has nothing to offer. Nchi ambayo hata walio na shahada tatu bado wanalipwa mishahara ya mkia wa mbuzi. Mimi sitakufa maskini, acha niwekeze huku mbali ambako sina hofu ya mali yangu kuibiwa au kuchomwa na waivu wangu, alisikika akisema Songoa kifungua mimba wa Kiriri. Kabla ya kifo chake, Kiriri hakuisha kuibua mijadala nafsi akilini mwake kuhusu wa Afrika ambao waliwaona kama wacha mbachao kwa mswala upitao. Kipi kinachowavuta raia kuhamia ughaibuni? Angeuliza nafsi yake pale ambapo mzigo wa simanzi na ukiwa ulipokilemea kifua chake. Je, ni huo mshahara mnono unawazuga, unawageuza kuwa watumwa wa kufanya kazi kidindia ati kwa kudai kuwa nchi za ughaibuni ni 24-hour economies? Ni hizo kazi za kujidhalilisha mtu kwenda kuwageuza maajuza walotelekezwa na ila zao kwenye makao ya wazee na watu wenye mahitaji maalum? Ni zile ndo wakati vijana wa kembe wa Kiafrika na vikongo vilivyochungulia kaburi? Kiriri aliendelea kujiuliza huku akishangaa ikiwa mkewe amegeuka wale wake ambao pindi wafikapo ng'ambo ufunga ndoa na waume wengine, kisa na maana ndio njia pekee ya kufukuza upweke na kulimbuka riziki au kutaka kujikwamua kwenye tope la uhawinde. Kangata alibahatika kufika kwenye msitu wa Mamba ambapo kutokana na uzoefu wake katika kilimo aliweza kuendeleza kilimo chenye natija. Miaka mitano imepita. Kangata na mkewe Ndarine wameipa dunia kisogo. Lucia Kiriri Kangata ameuliwa katika ukoo wa Waombwe ambao awali walikuwa maadui sugu wa ukoo wa Anyamvua. Kwa kweli ukoo mzima ulipinga ndoa hii kwa jino na ukucha. Isingekuwa kwa msimamo wa Kangata usiotetereka, Lucia angebakia kuozea kwao bila mume. Mami zake walikuwa wamekataa katakata. Utamuuzaji mwanitu kwa mtu ukoo ambao uvaa nguo ndani nje? Ukoo ambao unazaa majoka ya midimu ambayo hata kiporo cha juzi ile hayawezi kukupa? Alisikika Amia Lucia kilalamika. Hao Waombwe msemao ndio walomkuza Lucia wakati ambapo nyinyi nyote mliniita kidengereka. Bwana Kariri aliyedhani masomo ya mabinti zangu licha ya kujua kuwa sisi

ni nyamvua? Mlikuwa wapi wakati huo? Hizo tofauti zinakuja sasa hivi. Si nyinyi mlokuwa hata mkipinga elimu ya mabinti hawa? Hamkusema kwamba kuwapeleka shule ni kufisidi rasilimali? Leo sasa mnamuona mwanangu ametononeka siaba na kuwa Mungu amemfungulia milango ya kheri, ndo mnamthamini? Kangata akaiambia jamii yake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hatimaye ukoo haukuwa na budi kukubali muungano huu, muungano ambao uliyeyusha chuki kati ya nasaba hizi mbili. Ikawa watu hawezi kuamini kuwa hizi ni zile koo ambazo hazingeweza kupikika katika chungu kimoja. Yakelo Kiriri Kango hayajulikani. Baada ya kukamilisha masomo yake ya kidato cha 4, inasemekana alisalitika kimapenzi na dereva wa malori yanayosafirisha bidhaa hadi Zambia. Dereva huyu kwa jina Kango alimuoa, akamjengea nyumba katika gatuzi la Mbuyuni. Tetesi zinasema kuwa Kango na Akelo walipata watoto wawili, mmoja wao kwa jina Ngaire na mwingine Mumbi. Hakuna ajuaye walikopelekwa na msukosuko wa miaka 5 iliyopita. Akelo mwenyewe hakuwa na mazoea ya kuambia ndugu zake kuhusu maisha yake. Mamake alizoea kusema, Akelo amechukua tabia za bibi mzaa baba. Kiumbe huyu alipenda kujificha ati mama amemkasirisha. Baba angeamrisha familia nzima kutamba kijijini kote kumtafuta, kumbe muda huo wote ajuza mwenyewe amejificha nyuma ya ghala la mahindi. Lunga Kariri Kangata ndiye anaishi katika miliki ya marehemu babake katika msitu wa Mamba. Lunga Kiriri Kangata amesomea kilimo.

na mipaka. Siku hizo akikita kwa lafudhi ya lugha yake ya kwanza, Environmental Conservationist Without Borders. Kila Ijumaa wakati wa gwaride ungemsikia akihutubia kwa mhemko. Mkuu wa shule, walimu na wanafunzi wenzangu, swala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Tumeona jinsi misitu ilivyovamiwa na viongozi wenye mate ya fisi. Nasikia baadhi ya vinara wa taasisi mbalimbali za umma wamewaacha wanyama kama mayatima kwa kuopoka makazi yao. Maelfu ya maekari ya misitu yamefyekwa na kujengwa viwanda badala ya mibamba kofi na miti mingine inosafisha hewa. Michai imetua nafasi yake. Wanaohusika na matendo haya wanapoulizwa hudai kuwa michai si adui wa mazingira. Wengine wanasema kwamba misitu inabudi kukatwa ili kupanda mimea inayotoa chakula, kwani jamii sharti ijitosheleze kwa chakula. La kuhuzunisha ni kwamba hawa wanaosema hivyo ndio wanaokita majengo ya kifahari katika sehemu ambazo zinastahili kutengewa upanzi wa chakula. Wengine wamediriki kunyakua hata madhahabu kwenye milima au mlima wa Nasibu ili kujenga hoteli kubwa za kitalii. Wazee wetu hawana hata pahala pa kuchomea kafara. Tunakata miti bila kupanda mingine. Tazameni shuleni humo, hata mabustani ya maua tunashindwa kuyastawisha. Ama tukiendelea hivyo, bila shaka sehemu yetu itazidi kuwa jangwa. Lunga huishi kunishangaza, angejisemea kimundo mwanafunzi mwenzake Lunga. Mtu anayekusikiliza atadhani kwamba umekulia katika mazingira sawa na sisi wanyonge ambao uwepo wetu unaamuliwa na matajiri. Inashangaza kwamba hawa wazii kwamba hata pale ambapo babako ameolewa palikuwa msitu tu, tajiri wake akapabadilisha. Babako hasa ndiye anayeliendeleza shamba lenyewe. Wewe hujui kwamba umaskini unaweza kupajua utu wa mtu akatenda hata asiyokusudia kuyatenda? Na kweli huwezi kujua, kwani tangu hapo hujawahi kula mate ukalala bila kupata lepe la usingizi kutangana na mnongoto wa njaa. Na huko babako anavuna kahawa katika shamba kubwa la mzungu. Baba mtu anakuhadithia kila siku jinsi mwenye shamba anavyopata mamilioni ya fedha. Unapomuuliza baba kwa nini hata humudu kuwanunulia sare mpya za shule, anasema, mwanangu, ujira wenyewe ndio huu, ila tunajitahidi. Mwenzangu Lunga, bila shaka hujawahi kuamka asubuhi unakengetwa na tumbo, homa ya matumbo imekuandama. Mwalimu anapokuandikia barua kwenda kutibiwa katika kituo cha afya kilichoko ndani ya kijiji ambacho mwenye kahawa amewajengea wafanyikazi, muuguzi anakishika kilimbili chako na kukupeleka kwa daktari. Kimondo angeendelea kujisemea, daktari Mwafrika mwenzako anakukazia macho na kumwambia muuguzi, his father is a casual laborer, we cannot treat him, the company does not have any medical scheme for casual laborers. Muuguzi anasikiliza maneno haya na baadaye kuwa mkalimani wako, anadhani uelewi lugha hii. Sijui Lunga kama umewahi kujiuliza kama huduma bora za afya zinastahili tu kwa watoto walio nacho. Je, mwana wa kibarua ambaye ndiye anaezalisha mali ya kuwezesha kuwepo kwa hiyo medical scheme hastahili kupewa huduma ya matibabu? Naona umekuwa ukuni kwenye uchaga unaocheka ulio mutoni. Kimondo angekamilisha uzungumzi wake na kujipangusha matone ya jasho ambayo yangekuwa yametunga kipajini mwake, bila kujali mtazamo wa mwenzake ambao wangekuwa wanaisikiliza hotuba ya Lunga. Sasa Lunga ni mkulima stadi. Marafiki zake wamempa jina la Msimbo, mkulima namba 1. Ametononokea sihaba katika msitu huu. Hadiriki kuwaza kwamba msitu huu unastahili kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye. Kabla ya jahala kumleta hapa, Lunga aliona mustakabali wa maisha yake ukiporomoka. Alikuwa amepoteza kazi yake, kisa na maana ya kadhia ni hii, kinasikitisha. Akiwa mkurugenzi wa kitengo kilichoshughulikia uhifadhi wa nafaka katika shirika la maghala ya nafaka, alipinga kitendo cha raia kuuziwa mahindi ambayo

yalikuwa maagizo kutoka ugaibuni. Mahindi hayo, licha kuwa na rangi ya njano, yalihofiwa kuwa yameharibika. Huko ugaibuni yalikotolewa yalisemekana kuwa salama hata wapanya. Wataalamu maswala ya lishe, baada ya kushinikizwa na vigogo wenye shehena za mahindi haya, walitia sahihi kuidhinisha uzaji wa mahindi haya. Lunga alipopinga uzaji wa mahindi haya aliambiwa, sikiliza bwana, mhitaji siku zote ni mtumwa. Tangu lini maskini akabagua? Mahindi haya ni kama tumepewa bure kupunguzia makali ya kujitosheleza kwa chakula ambako kuna ingata njii. Kuyakataa mahindi haya ni kama kuidhinisha kifo cha mamilioni ya raia ambao hawamudu kujinunulia hata kibaba cha unga. Raia wakubwa hata hivyo haikumnyamazisha Lunga. Aliendelea kulipinga tendo hili kwa jino na ukucha. Alimkabili mkurugenzi wa kitengo cha uhakikishaji wa viwango vya ubora wa bidhaa. Ni kweli kwamba nchi hii inakabiliwa na tatizo la kuhakikishia raia wake kujitosheleza kwa chakula. Lunga akasema, hata hivyo hali yetu ya uhitaji haipaswi kutumiwa kama kibali cha matajiri kufurisha masoko yetu kwa bidhaa duni. Kinachohitajika ni kuwahimiza raia kutumia ardhi kwa njia endelevu. Wasisitiziwe umuhimu wa kuacha kujenga katika ardhi ambayo inastahili kutumiwa kama kilimo, wala si kuwauzia sumu kwa bei rahisi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Lunga alijua kwamba msimamo wake huu ungempalia makaa, lakini aliahiri kupoteza riziki yake ili kuyaokoa maisha ya wanyonge wasio na hatia. Mwezi mmoja baadaye, akiwa ofisini mwake, akili yake kaizamisha kwenye shughuli ya kuibua mikakati ya kukabiliana na janga la njaa nchini. Lunga alipokea barua ya kumfuta kazi. Barua hii ilikuwa fupi lakini yenye kukata sime. Mkurugenzi, kitengo cha uhifadhi wa nafaka, shirika la maghala ya nafaka, sanduku la posta 4115-0340, Garika, Mei 2 mwaka 2009, kuhusu kustaafishwa. Kutokana na gharama uzalishaji mali ambayo inaendelea kupanda kila uchao, shirika hili limekumbwa na changamoto kubwa ya kifedha. Halmashauri inayosimamia shirika hili imeamua kupunguza idadi ya wafanyikazi katika ngazi za juu kama hatua mojawapo ya kudhibiti gharama uzalishaji. Shirika hili linasikitika kukuarifu kuwa wewe ni mmoja walioathirika na kwamba umeachishwa kazi kuanzia tarehe 31 Julai mwaka huu. Tunakushukuru kwa kuwajibika kwako kazini pamoja na mchango wako katika kuliendeleza shirika hili. Tukutakia kila la heri katika shughuli zako za kitaaluma. Wako mwaminifu, J. Kalima. Bwana Kalima, afisa mkuu mtendaji, shirika la maghala ya Fanaka. Lunga alisoma barua hii mara mbili. Alishangazwa na ukosefu wa fadhila wa waajiri wake. Licha kujitolea kwake usiku na mchana kulijenga shirika hili, alisindikizwa kwenda nyumbani kwa mistari michache maandishi. Kweli fadhila ya punda daima ni mashuzi. Hata hivyo, hakujuta kwani alijua alikuwa ametenda wajibu wake. Alipokuja katika msitu wa Mamba, alikuwa amezuumu kumhamisha babake amtafutie makao kwingine, kwani kulingana naye haikuwalisi binadamu kuwapoka wanyama makazi yao. Ni dhulma, alizoea kusema, hapa ndipo edini pao. Tukipanyakuwa, tutawazongomezea wapi? Aliwazimia Lunga sio aliyatenda mara tu macho yake alipokumbana ana kwa ana na zao la mahindi lililotamalaki kwa heba katika ekari 35 ambazo zilikuwa milki ya babake. Moyo wa Lunga ulitua uchu ambao uliulemaza uadilifu wake. Tamaa ya kulima maekari na maekari zaidi ilimkumbatia. Akatua mundu, akakata miti zaidi. Hakukumbuka kupanda mingine. Alipanda mimea zaidi kwa ajili ya kuuza, si pareto, si mboga. Vyote vilinawiri katika mashamba yake. Ule wito wake wa kuhifadhi misitu kwa manufaa ya vizazi vijavyo ulififia kwenye vilindi vya tamaa yake. Hakuwa na chochote baada ya kupigwa kalamu na kufukuzwa kwenye nyumba ya kampuni. Sasa anamiliki si nyumba tu, bali pia mashamba makubwa. Anafuga kuku, bata, mbuzi na ng'ombe. Anaweza kuwaajiri watu kufanya kazi katika mashamba yake. Sasa Lunga ni Lunga Kiriri. Jina la Kangata limeanza kujifia tena. Unaweza kumtia kwenye safu ya Kiriri ambayo alikuwa mwajiri wa babake. Unapomuuliza ilikofilia ile jadhba yake ya kupigania uhifadhi wa misitu, ukwambia, ndugu, kuna komatanga kumekufa mtu. Ulimwengu umenifunza kutumia fursa nilionayo kuyaboresha maisha yangu. Mungu mwenyewe alitupa ulimwengu tuutawale, sio ututawale. Rasilimali tutumie, wala si kuifumbika ardhini kama kiazi kitamu. Tusije tukawa sawa na yule mtumishi kwenye kitabu kitakatifu ambaye alichimba talanta chini badala ya kuizalisha. Alihofia uchoyo wa bwana mwenye mali, lakini alikuja kuwasirika yeye mwenyewe. Tamba na ulimwengu, ndugu yangu, utajua. Nilipojaribu kukata mkono nilostahili kubusu, yalinifika ya kunifika. Hata nilokuwa nikiwatetea, hakuna aliyenionyesha dole kuniauni. Wote walijinyamazia kana kwamba sikuwakinga dhidi ya kifo kilichowakodolea macho. Wapo walosema kuwa wangu ulikuwa msiba wa kujitakia. Mashamba ya Lunga na wenzake yaliendelea kutuna kwa mazao. Jamii ya msitu wa Mamba nayo ikaendelea kuanda, na kama kaida ya maumbile, tofauti za kitabaka zikazidi kudhihirika. Kundi la kwanza la wakimbizi lilipofika hapa lile la kina Ridha, Kaizari na Kangata hamkuwa na tofauti kubwa. Jamaa hawa walikuwa wamelazimika kuja hapa. Walikuwa wahitaji wote wakipigania vyakula vya misaada, wakala majani mwitu na vingine pamoja. Sasa jamii hii imekuwa na kutua uchangamano. Uchangamano wa mtu kukumbuka kuwa yeye alitokana na ukoo mtukufu na jirani yake alikopolewa na ukoo wa Lalahui. Mpito wakati ulivozaa matajiri kama Lunga ambaye hakufanya ajizi kuwakumbusha wenzake kuwa alichimbuka kwenye jadi ya kifahari ya Kiriri. Kulikuwa pia na maskini ambao kupata kwao ahueni kulitegemea utasho matajiri. Dao la mnyonge tangu lini likaenda jushi? Polepole uhasama ulianza kutishia kuisambaratisha jamii ya msitu wa Mamba. Viongozi kwa kuhofia kovu kuwa jiraha, walianza kampeni za kuwaelimisha raia kuhusu muhimu wa kuishi kwa amani licha tofauti zao za kiusuli. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfamaji. Awamu ya kwanza ya vita vyenyewe kwa wenyewe ilianza. Walinda usalama walitumwa kukabiliana na mgogoro huo. Busara yao ya kuwasaka wahalifu kwa mitutu ya bunduki iliwaacha wengi wakiwa wafu, watoto wakabaki wanakiwa. Kisa hiki kiliyafungua macho ya viongozi, wakatanabai kuwa kwa kweli wakazi hawa walikuwa kishi hapa kiaramu. Vyombo vya habari havikukawia kutoa wito kwa chama tawala kuwatafutia watu hawa mahali kwingine. Vidonda vya zamani vikaanza kutoja damu. Watu hawakuchelea kukumbuka jinsi walivyopoteza mali, aila zao na hata maazimio yao katika maisha. Wakalazimika kuishi kama wanyama. Na leo hii wakati wamejiinua kwa jasho la wenyewe, sasa imekuwa wanaishi katika ardhi ya wenyewe. Itakuwaje ardhi iwe ya wenyewe na wao wasihesabiwe miongoni mwa hao wenyewe? Ama ni ile hali ya shikadau na wenye dau? Walipokuja hapa ardhi hiyo haikuwa bikra, wakaitifua udongo wakalima. Kwani kuna walioumbiwa kumiliki na wengine kukosa? Na ikiwa kweli wao si wamiliki wa ardhi hii, kwa nini wakapewa hati miliki? Ama nazo hizo ni bandia? Walihisi jinsi mtu aishivyo wakati anapochochwa jicho na mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha mireka. Wengine walithubutu kufanya maandamano dhidi ya uamuzi huu. Hata hivyo walikuwa piga mbizi nchi kavu, maskini wakaishia kuumiza nyuso zao. Maandamano yao yalisalimiana na risasi na vito za machozi. Wengine wao walikufa katika misiba iliyorejelewa kuwa ya kujitakia. Wachache walifanikiwa kurudi kwao katika awamu ya pili operesheni Rudi Edeni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda apongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya. Afrika CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Habari kamili. Makamu wa rais wa Uganda Jessica Alupo amepongeza eneo la viwanda la ushirikiano wa kilimo kati ya China na Uganda kama chachu muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini humo kupitia usindikaji wa bidhaa za kilimo. Bibi Alupo amesema hayo Alhamis alipokuwa akiongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa serikali katika ziara ya uchunguzi wa eneo la viwanda lililopo wilaya ya Luwero nchini Uganda. Amebainisha kuwa lengo lao la kimkakati liko wazi: kubadilisha sekta ya kilimo kutoka mazoea ya jadi ya kujikimu hadi biashara ya kilimo cha kisasa chenye thamani kubwa. Aidha, amepongeza mpango wa ushirikiano kati ya shirika la FAO na China pamoja na Uganda wa kusini kusini, ambao chini yake eneo la viwanda linaloongozwa na sekta binafsi ya China lilianzishwa, akisema limeiwezesha Uganda kusindika bidhaa za kilimo kwa ajili ya kusafirishwa katika nchi mbalimbali duniani. Ameahidi kuwa serikali ya Uganda itaendelea kuboresha na kuunga mkono hatua za miundombinu na sera ili kuwezesha maendeleo ya eneo hilo na kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa uwekezaji wa viwanda vya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya, huku changamoto za kiafya zikiongezeka barani kote. Akizungumza katika kikao maalum cha 25 cha mkutano wa Umoja wa Afrika kilichomalizika Jumatano huko Accra nchini Ghana, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Bwana Tedros Ghebreyesus amesema ni muhimu kutumia ipasavyo maendeleo ya kisayansi yaliyopo ili kujenga mifumo ya afya inayowalinda watu walio hatarini zaidi, huku ikihakikisha wajibikaji wa pamoja. Bwana Tedros amesema kutibu magonjwa pekee haitoshi. Amezitaka nchi kushughulikia vyanzo vya msingi vya misukosuko ya kiafya, ikiwa ni pamoja na migogoro, umasikini, elimu duni, maji yasiyo salama na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa kama mshirika wa Afrika, WHO inatoa mwongozo wa kiufundi na msaada, lakini ni viongozi wa Afrika pekee wanaweza kuonesha utashi wa kisiasa na kufanya uwekezaji unaohitajika kwa sasa, na kwa si viongozi kuendelea kujitolea kwa mpango wao wa kuboresha usalama wa afya. Bwana Tedros pia ameangazia athari za migogoro kwenye utoaji wa huduma za afya, akitoa mfano wa mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanayoendelea yamezuia kazi ya kuwafuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na kuwalazimisha wafanyakazi wa afya kuondoka katika jamii zilizoathiriwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vizuizi ilivyoweka dhidi ya Uganda kwa watu kuingia nchini Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa Jumanne kwamba mkurugenzi wake mkuu Jack Kasea ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vizuizi vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, na kusisitiza kwamba hatua iliyopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia haraka, na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda ipo kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitali wiki iliyopita. Idadi ya maambukizi iliyothibitishwa kuwa ni ugonjwa wa mpox nchini Madagascar imefikia 3,022 tangu mlipuko wa ugonjwa huo ulipotokea Desemba 2025. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Alhamis na Wizara ya Afya ya Umma ya nchi hiyo, tangu virusi hivyo vilipogunduliwa mwezi Desemba mwaka jana, Madagascar imeripoti wagonjwa 2,224 waliopona na vifo 20 vinavyohusiana na ugonjwa huo. Wizara hiyo imesema mkoa wa Toamasina ulioko mashariki mwa nchi hiyo umedumu kwa eneo lililoathiriwa zaidi, likichukua 40% ya maambukizi ya mpox yaliyothibitishwa nchini humo, huku mkoa wa Taolagarno ulioko kusini mashariki ukiwa na 12% ya wagonjwa waliothibitishwa. Ili kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, wizara hiyo imeimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kuongeza juhudi za uelewa wa ugonjwa huo kwa umma, kuongeza chanjo katika wilaya zilizoathiriwa na kuboresha usimamizi wa vipimo na ufuatiliaji wa watu wanaoshukiwa kuwasiliana na wagonjwa au kuwa karibu nao. Polisi Afrika Kusini wamesema zaidi ya wahamiaji 12,000 wasio na vibali wamekamatwa kote nchini katika wiki tatu zilizopita, huku mamlaka zikiimarisha operesheni za pamoja za kupambana na uhamiaji haramu na uhalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya polisi Afrika Kusini, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano na wizara ya mambo ya ndani, vikosi vya ulinzi na vyombo vingine vya kutekeleza sheria. Taarifa imeeleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya kimkakati ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa mpaka, kutekeleza sheria za uhamiaji na kuhakikisha jamii zinakuwa salama kwa watu wote wanaoishi Afrika Kusini. Taarifa imeongeza kuwa operesheni hizo pia zinalenga uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, umiliki haramu wa silaha, mauaji, ubakaji, wizi, uchimbaji haramu wa madini, mashambulizi dhidi ya magari kusafirisha pesa na shughuli za uhalifu wa kupangwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda amepongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo nchini Uganda. Shirika la Afya Duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya barani humo. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vilivyowekwa dhidi ya watu wa nchi hiyo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 一个人记得那家挂库公布卡哈提兹耶托马片行咪咪每年尾17岁的雨季给比你切图上五家那家乌姆尼瓦米亚卡库米纳萨巴我喜欢你那片大库库就在马片香古夸口美人鱼嗯古瓦

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Cafe, dada ya mapenzi ni kama kahawa. Shangxin xiwang, naamini kuwa kila kitu kitakuwa kizuri. Suo dada de meigui, jing qiao qiao de kai. Mama Lydia kupendeza nyana chanua kimya kimya. Lan lian hua, yungi yungi la langya blue.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Uganda apongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo. Shirika la Afya Duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya. Afrika CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Habari kamili. Makamu wa Rais wa Uganda Jessica Alupo amepongeza eneo la viwanda la ushirikiano wa kilimo kati ya China na Uganda kama chachu muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini humo kupitia usindikaji wa bidhaa za kilimo. Bibi Alupo amesema hayo Alhamis alipokuwa akiongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa serikali katika ziara ya uchunguzi wa eneo la viwanda lililopo wilaya ya Luwero nchini Uganda. Amebainisha kuwa lengo lao la kimkakati liko wazi: kubadilisha sekta ya kilimo kutoka mazoea ya jadi ya kujikimu hadi biashara ya kilimo cha kisasa chenye thamani kubwa. Aidha, amepongeza mpango wa ushirikiano kati ya shirika la FAO na China pamoja na Uganda wa kusini kusini, ambao chini yake eneo la viwanda linaloongozwa na sekta binafsi ya China lilianzishwa, akisema limeiwezesha Uganda kusindika bidhaa za kilimo kwa ajili ya kusafirishwa katika nchi mbalimbali duniani. Ameahidi kuwa serikali ya Uganda itaendelea kuboresha na kuunga mkono hatua za miundombinu na sera ili kuwezesha maendeleo ya eneo hilo na kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa uwekezaji wa viwanda vya kilimo. Shirika la Afya Duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya huku changamoto za kiafya zikiongezeka barani kote. Akizungumza katika kikao maalum cha 25 cha mkutano wa Umoja wa Afrika kilichomalizika Jumatano huko Accra nchini Ghana, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani Bwana Tedros Ghebreyesus amesema ni muhimu kutumia ipasavyo maendeleo ya kisayansi yaliyopo ili kujenga mifumo ya afya inayowalinda watu walio hatarini zaidi huku ikihakikisha wajibikaji wa pamoja. Bwana Tedros amesema kutibu magonjwa pekee haitoshi. Amezitaka nchi kushughulikia vyanzo vya msingi vya misukosuko ya kiafya ikiwa ni pamoja na migogoro, umasikini, elimu duni, maji yasiyo salama na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa kama mshirika wa Afrika, WHO inatoa mwongozo wa kiufundi na msaada, lakini ni viongozi wa Afrika pekee wanaweza kuonesha utashi wa kisiasa na kufanya uwekezaji unaohitajika kwa sasa, na kwa si viongozi kuendelea kujitolea kwa mpango wao wa kuboresha usalama wa afya. Bwana Tedros pia ameangazia athari za migogoro kwenye utoaji wa huduma za afya, akitoa mfano wa mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanayoendelea yamezuia kazi ya kuwafuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na kuwalazimisha wafanyakazi wa afya kuondoka katika jamii zilizoathiriwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vizuizi ilivyoweka dhidi ya Uganda kwa watu kuingia nchini Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa Jumanne kwamba mkurugenzi wake mkuu Jack Kasea ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vizuizi vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, na kusisitiza kwamba hatua iliyopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia haraka, na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda ipo kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitali wiki iliyopita. Idadi ya maambukizi iliyothibitishwa kuwa ni ugonjwa wa mpox nchini Madagascar imefikia 3,022 tangu mlipuko wa ugonjwa huo ulipotokea Desemba 2025. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Alhamis na Wizara ya Afya ya Umma ya nchi hiyo, tangu virusi hivyo vilipogunduliwa mwezi Desemba mwaka jana, Madagascar imeripoti wagonjwa 2,224 waliopona na vifo 20 vinavyohusiana na ugonjwa huo. Wizara hiyo imesema mkoa wa Toamasina ulioko mashariki mwa nchi hiyo umedumu kuwa eneo lililoathiriwa zaidi, likichukua 40% ya maambukizi ya mpox yaliyothibitishwa nchini humo, huku mkoa wa Taolagano ulioko kusini mashariki ukiwa na 12% ya wagonjwa waliothibitishwa. Ili kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, wizara hiyo imeimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kuongeza juhudi za uelewa wa ugonjwa huo kwa umma.

kuongeza chanjo katika wilaya zilizoathiriwa na kuboresha usimamizi wa vipimo na ufuatiliaji wa watu wanaoshukiwa kuwasiliana na wagonjwa au kuwa karibu nao. Polisi Afrika Kusini wamesema zaidi ya wahamiaji 12,000 wasio na vibali wamekamatwa kote nchini katika wiki tatu zilizopita, huku mamlaka zikiimarisha operesheni za pamoja za kupambana na uhamiaji haramu na uhalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya polisi Afrika Kusini, operesheni hiyo ilitekelezwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani, vikosi vya ulinzi na vyombo vingine vya kutekeleza sheria. Taarifa imeeleza kuwa juhudi hizi ni sehemu ya kimkakati ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa mpaka, kutekeleza sheria za uhamiaji na kuhakikisha jamii zinakuwa salama kwa watu wote wanaoishi Afrika Kusini. Taarifa imeongeza kuwa operesheni hizo pia zinalenga uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya, umiliki haramu wa silaha, mauaji, ubakaji, wizi, uchimbaji haramu wa madini, mashambulizi dhidi ya magari kusafirisha pesa na shughuli za uhalifu wa kupangwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda amepongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo nchini Uganda. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya barani humo. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vilivyowekwa dhidi ya watu wa nchi hiyo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.